Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

slivena, samo za moj plan. Tvoje lice svjetlom su pred nove,

sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program Radio Konjica. Danas je ponedjeljak, 15. juni 2026. godine i studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukleje i Ida Šabanović. I danas u našem programu očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja, aktuelnih tema, najave događaja, sportskih informacija, a za početak izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni umjereno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije vrijeme i bez padavina. Vjetar je umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu do 31 stepen.

Radio Konjic. Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1752. godine Benjamin Franklin dokazao je da je munja zapravo elektricitet. 1924. godine Indijanci su dobili status građana Sjedinjenih Američkih Država. 1954. godine osnovana je UEFA u Bazelu u Švicarskoj. To je organizacija koja predstavlja administrativni i kontrolni organ europskog nogometa. 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Europe pobjedom nad reprezentacijom Sovjetskog saveza u Beogradu. 1982. godine argentinske snage na Falklandskim ostrvima predale su se Britancima, čime je okončan Falklandski rat. 1988. godine pakistanski predsjednik Zia-ul-Haq objavio je da će islamsko šerijatsko pravo postati vrhovni zakon u Pakistanu. 1995. godine UN je usvojio rezoluciju o proširenju svojih snaga u Bosni i Hercegovini koju čine 12.000 britanskih, francuskih i holandskih vojnika. 1996. godine umrla je američka pjevačica Ella Fitzgerald, dekrunisana kraljica džeza savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. 2001. godine formirana je Šangajska organizacija za saradnju koju osnivaju lideri Kine, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana. 2006. godine Srbija je priznala neovisnost Crne Gore nakon što su Crnogorci skoro mjesec dana prije izglasali na referendumu odvajanje od Srbije. 2010. godine umro jugoslovenski glumac Bekim Fehmiju. Poštovani slušaoci, slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: to see you again real soon. Drive safely and have pleasant dreams. Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 15. juni 2026. godine. Muškarac EM, 1989. godište iz Tuzle, smrtno je stradao u subotu prilikom prevrtanja rafting čamca na rijeci Neretvi. Prema riječima dežurne kantonalne tužiteljice Mubere Adilović, obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanje. Vlasnik rafting kluba i skiper su lišeni slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, kazala je za Radio Konjica dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović. Grad Konjica u sklopu obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica nastavlja sa prigodnim aktivnostima, najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
2: 15. juna 2026. godine u ponedjeljak u 9 sati u sali gradskog vijeća bit će upriličena dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. 16. juna 2026. godine na sam dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomen obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća bit će upriličena svakako uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
1: Konjičanka Lamia Bađak ostvarila je odličan rezultat na međunarodnom IBF Universe takmičenju održanom u Italiji, gdje je na najbolji mogući način predstavljala Bosnu i Hercegovinu i svoj rodni Konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarke iz 17 zemalja članica IBF federacije, Lamia je osvojila 2 zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Adnan Nalagić, Lamin trener, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i Konjica na ovom takmičenju. Ovaj rezultat je velika nagrada za sav uloženi trud, ali i dodatna motivacija da nastavimo još jače. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i vjerujem još veći uspjesi, poručio je Adnan Nalagić. Danas u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Infoblok Radio Konjica.

0: je Dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnji dnevnik.

0: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo postignut mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske danas o dnevnom redu i datumu održavanja posebne sjednice opozicija protestuje zbog najave novog zaduženja. Danas počinje probni popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Vrijeme danas promjenljivo i nestabilno. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Na iranskoj televiziji potvrđeno je postizanje sporazuma uz proglašenje pobjede Teherana. Opširnije Samir Huseinović.
1: Pakistanski premijer Shehbaz Sharif zvanično je objavio da je usaglašen tekst sporazuma kojim obje strane proglašavaju trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban. Premijer Sharif se tom prilikom zahvalio vođstvu Katara, Saudijske Arabije i Turske na ključnoj ulozi u posredovanju. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je vijest putem platforme Truth Social, navodeći da je dogovor sada kompletan. Uz vijest o miru, predsjednik Trump je naglasio i ekonomske aspekte, poručivši da će se raditi na otvaranju Hormuškog tjesnaca za međunarodni saobraćaj. Međutim, mirovni proces ugrožava Izrael napadima na Bejrut, što je oštro kritikovao i Donald Trump. On je sve aktere pozvao na suzdržanost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael odgovorni za tenzije u regiji nakon izraelskih napada na južni Bejrut. Važno je napomenuti da je ova izjava pročitana na iranskoj televiziji neposredno prije objave pakistanskog premijera o postignutom mirovnom sporazumu, te potvrde predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju pomorske blokade u Hormuškom tjesnacu. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak 19. juna u Švicarskoj. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Danas u Francuskoj počinje samit lidera zemalja G7 i trajaće do 17. juna. Glavne teme

0: su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Samitu će prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Troje čeških državljana poginulo je u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita. Četiri osobe su spašene, govori kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
1: To je brodica, u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave. Bilo je 8 stranih državljana, skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. To je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu u Banja Luci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice Entitetskog parlamenta. Lideri Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić upozorili su nakon sastanka u Banja Luci da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj planiraju novo kreditno zaduženje.
3: Mi smo već sada više zaduženi nego što je planirano za cijelu godinu. Idemo u nova zaduženja. Koja su to kapitalna ulaganja? Koje su to kapitalne investicije koja će biti iz ovih zaduženja? Ili će sve otići u potrošnju? Ili će iskoristiti ta zaduženja za kupovinu izbora koji slijedi u oktobru ovom mjesecu? Ta će biti oni jednokratne pomoći, neke vrlo male povećanje plata, i sve će se završiti na tome.
4: I mi smo samo iz medija čuli da je to 2,7 milijardi, da je to 800 miliona zaduženja i mi više ništa ne znamo. Sutra na Trgu Krajine ćemo postaviti brojčanik. Postavit ćemo jedan sat koji će svaki dan odbrojavati koliko nas ova nakaradna vlast zaduži.
5: Ove godine smo morali da vratimo, to jest morat ćemo sve ukupno do kraja da vratimo 1,7 milijardi. I onda da bi se to moglo vratiti, daj veliki kredit 500 miliona evra na londonskoj berzi, pa još jedan, pa još ovi na domaćem tržištu i sad to kad bi čovjek sve uzeo da kalkuliše. Pa izvinite gospodo, objavite nam to, da znamo. A, krijete. Znači, ne smijete.
0: Poslanik Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta federacije Sanel Kajan na nedavnoj tematskoj sjednici progovorio je o prijetnjama koje dobija tokom cijelog mandata. Ukazao je na tromost sistema koji treba da štiti sve građane dok čeka da se postupi po brojnim prijavama koje je podnio različitim policijskim i pravosudnim institucijama. Dragana Radovanović Čalija.
6: Prijetnje poslaniku u federalnom parlamentu Sanelu Kajanu počele su 2 sedmice nakon izbora u ovo zakonodavno tijelo, a prve prijave podnio je još 2023. godine. Prijetnje su s vremenom postale sve gnusnije i uključivale suprugu i djecu, pa je podnio 10 prijava kantonalnom i federalnom MUP-u i Agenciji za istrage i zaštitu, objašnjava Kajan.
7: Riječ je o najgnusnijim prijetnjama po život meni i mojoj porodici, fotografijama ruke koja drži nož, gnusnim uvredama da ćemo moja porodica i ja biti ubijeni na najmonstruoznije načine. Pokrenuta istraga u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I evo ja zaista iskazujem ovom prilikom svoju nadu i očekivanja da će ta istraga biti dovedena do kraja i ono što je najvažnije, da će rezultirati konkretnim pomacima.
6: Kajan očekuje da za upućene prijetnje izvršioci odgovaraju i ne gubi povjerenje u institucije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da se postupa u predmetu formiranom po ranijoj Kajanovoj prijavi za izazivanje mržnje, a tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona odgovorilo je da provjerava navode za nekoliko zaprimljenih prijava i zatražilo je od Federalne uprave policije i sektora krim policije MUP-a HNK hitno postupanje, dok prijavu o kojoj je govorio na sjednici još nisu zaprimili.
8: Kako su prijetnje iznesene putem društvenih mreža, to zahtijeva i provjeru putem međunarodne pravne pomoći, što u svakom slučaju zahtijeva određeno vrijeme za dobivanje odgovora, odnosno provjera. Dakle, rad na navedenim predmetima je u tijeku. Tužiteljstvo još uvijek nije zaprimilo kaznenu prijavu o kojoj je gospodin SK upoznao javnost na zajedničkoj sjednici Povjerenstva za sigurnost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a i ta prijava će odmah po zaprimanju biti uzeta u rad.
6: Ovakvi slučajevi su test za državu i njen suverenitet, kaže novinar portala Odgovor Haris Imamo.

0: Ivanović i upozorava da se mora vršiti pritisak na policiju i pravosuđe da adekvatno postupa.
1: Ali ne bi ja čak pristali na tu formulaciju kao on je izabrani zvančnik, pa eto, trebala bi njega država više štititi. Pa mislim, mora svakog štituje. Dakle, prvi glavni test, ukoliko mi ne možemo slobodno razgovarati, kako god vi mišljenje imali ili ja, ukoliko ga ne možemo iznijeti, jer nam neko pojedinac prijeti da će on preuzeti ulogu države, ako ne možemo proći taj test, ne možemo bilo kakav drugi test. To je prioritet svih prioriteta.
0: Poslanik u federalnom parlamentu Sanel Kajan.
2: Tek kada sam progovorio javno u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kada sam iskazao svoje ogorčenje onim što se dešava, kada sam zavapio kao otac, kao suprug i kao zastupnik, tek sada se u javnosti ustalasalo, ako tako mogu kazati, i tek sada evo nailazim i na konkretne poteze i pravosudnih institucija.
0: Javno je dostupno tek nekoliko presuda zbog prijetnji. Elvir Čustović osuđen je na 2 godine zatvora zbog prijetnji terorizmom različitim institucijama i zvaničnicima, uključujući Milorada Dodika, počinjene u stanju smanjene uračunjivosti. Na po godinu dana zatvora osuđeni su Marko Plavšić i Ljuban Vuković zbog prijetnji sutkinji Seni Uzunović, što je okarakterisano kao krivično djelo ometanje pravosuđa. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je da će u saradnji sa entitetskim zavodima danas početi provoditi probni popis poljoprivrede. Vanredno statističko istraživanje biće organizovano do 19. juna na više područja. Prikupljat će se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima, voćnjacima, vinogradima, stočnom fondu, ali i mehanizaciji i radnoj snazi. Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini nije proveden još od 1960. godine, govori portparolka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Leila Aganović.
4: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provešće popisivanje u 5 popisnih krugova, federalni u 6, a republički također u 5 popisnih krugova. U ovom trenutku ne raspolažemo preciznim informacijama o tome kada će biti popis poljoprivrede u BiH izvršen. Dakle, sad trenutno radimo na ovom probnom. Završava trodnevna obuka popisivača. Posebna pažnja posvećena je pravilnoj komunikaciji sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava te primjeni statističkih standarda i principa povjerljivosti podataka. Cilj provođenja probnog popisa je testiranje metodologije, organizacije i svih procedura koje će se primjenjivati tokom budućeg popisa. Prikupljeni podatak koristit će se isključivo u statističke svrhe u skladu sa važećim propisima o zaštiti i povjerljivosti podataka.
3: Već 5 mjeseci se čeka da federalna vlada usvoji liste lijekova Fonda solidarnosti koju je Federalno ministarstvo zdravstva dalo kao prijedlog konačne liste, upozoravaju iz Ureda za reviziju. Najviše ispaštaju pacijenti, među kojima su i oni najteži onkološki, Mirel Čeliković.
5: Iako je još 2022. godine vlada federacije zaključkom zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije da revidiraju važeću listu Fonda solidarnosti i predlože vladi novu usklađenu sa financijskim mogućnostima fonda, do revidiranja nikada nije došlo. Ministarstvo zdravstva je ovaj posao završilo tek 16. januara ove godine. No sada se čeka usvajanje od strane federalne vlade, stoji u izveštaju Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Na osnovu navedenog izvršene su analize i data su stručna mišljenja, te je predloženo uključivanje određenih lijekova u listu lijekova Fonda solidarnosti, zadržavanje pojedinih lijekova na listi, isključivanje određenih lijekova sa liste, kao i prebacivanje pojedinih lijekova na osnovnu listu, A listu lijekova i listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo je 16. januara ove godine dostavilo vladi Federacije Bosne i Hercegovine prijedlog odluke o listi lijekova Fonda solidarnosti radi razmatranja i usvajanja. Do okončanja revizije ona nije razmatrana.
5: Brojna udruženja koja se bave zaštitom pacijenata teških i rijetkih oboljenja i čija terapija, pa čak i životi, uglavnom zavise od ove liste Fonda solidarnosti, su ogorčeni ovakvim odnosom vlasti i jednostavno ne mogu da pojme zbog čega se ovoliko odugovlači sa njenim usvajanjem. Zlatan Planinčić, predsjednik udruge oboljelih od multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i drugih rijetkih krvnih bolesti u Bosni i Hercegovini, mijelom.
7: Trenutno stanje je veoma zabrinjavajuće. To što

0: To je rečeno 80 plus 20, 100 miliona konvertibilnih maraka. Još uvijek nije operativ. Pacijenti, nažalost, su prinuđeni da, osim što skrepe o svoje bolesti, oni se moraju baviti time kako doći do tog lijeka. Takva je trenutna situacija. Nažalost, ljudi su prepušteni sami sebi. Zdravstvenog sistema nema iza njih. Nema iza pacijenata i članova porodice da im olakša i onako tešku tu životnu situaciju.
1: Drugi veliki problem predstavlja i činjenica da se pacijenti iz ove kategorije godišnje zakidaju za veliki iznos. Sve federalne vlade već pune 23 godine, godinu nakon osnivanja Fonda solidarnosti, krše član 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju federacije, po kojem je obavezna svake godine u Fond solidarnosti uplatiti isti iznos sredstava koji se prikupi i uplati po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Alma Stefanišin Serdarević, udruženje oboljeli od reumatoidnog artritisa i drugih reumatskih bolesti snaga.
2: Ovo je prva godina da je vlada izdvojila 80 miliona i naravno uz pritisak udruženja pacijenata i projekta Glasaj za život dodala još 20 miliona, što znači 100 miliona. Svjesni smo da tih dodatnih 100 miliona pored doprinosa koji smo se ove godine približno oko 230 miliona nije dovoljno. Mi pretpostavljamo da razlog revidiranja nove liste Fonda solidarnosti kroz Federalno ministarstvo zdravstva u suštini jeste nedostatak novca. Jer vlada do sada je preko 2 milijarde dužna Fondu solidarnosti.
1: Zbog svega navedenog je inicijativa Glasaj za život 3. juna ove godine uputila zahtjev svim navedenim nadležnim institucijama kao i ombudsmenima za ljudska prava u kojem traže hitno izjašnjenje po pitanju revidiranja liste lijekova Fonda solidarnosti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Stečajni postupak u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora otvoren je u petak 12. juna, ispitno ročište na kojem će biti razmotrene i provjerene sve prijave potraživanja zakazano je za 21. avgust. Istovremeno federalni parlament je umjesto otvaranja stečaja usvojio poseban zakon o vanrednoj upravi u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, čiji je većinski vlasnik, kao i Nove Ljubije, biznismen Gordan Pavlović. Radnici ovih povezanih preduzeća su u dilemi da li će stečaj ili vanredna uprava riješiti njihove brojne probleme. Detaljnije Dragan Stegić.
4: Otvaranjem stečajnog postupka u preduzeću Nova Ljubija iz Prijedora u roku od 45 dana će se izvršiti popis imovine i formiranje stečajne mase, dok povjerioci svoja potraživanja mogu prijaviti u roku od 30 dana. Ističe ovo privremeni stečajni upravnik Nove Ljubije Ljiljana Mandić, naglašavajući da je stečaj jedino rješenje jer ovo preduzeće ne može opstati pošto nema sredstava za izmirenje obaveza niti mogućnosti naplate potraživanja.
5: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene ni jedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove Željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena. Zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
4: S druge strane, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić smatra da je zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koji je usvojio federalni parlament, mnogo bolja opcija od stečaja.
6: Ovaj zakon treba posmatrati u smislu da se umjesto nekontrolisanog stečaja uvede sudski kontrolisan postupak, umjesto rasprodaje vrijednosti, plan restrukturiranja, umjesto pasivnog posmatranja gašenja proizvodnje, pravni okvir za ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i zaštitu industrijske vrijednosti.
4: Međutim, radnici Nove Željezare Zenica su nepovjerljivi prema rješenjima koja se nude, upozoravajući da se nazire kraj ove kompanije. Zbog toga, naglašava predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić, bilo kakve proizvodnje ili isporuke robe neće biti do ispunjenja njihovih zahtjeva.
7: Potpuno je blokade, nema proizvodnje.

0: Vodnje, ono što su radnici odlučili samoinicijativno jeste i nema utovara gotove robe i izlaza iz firme i tu se obratio generalni direktor i rekao onda nema ni plate ako ne bude prodaje. Mi već negdje vidimo jel svoj kraj, nama je već odsvirano, znači zaustavljena je manje više proizvodnja.
1: Većinski vlasnik Nove željezare Zenica i rudnika Nova Ljubija je kompanija Pavgord u vlasništvu Gordana Pavlovića. Njegova firma je preuzela većinske udjele u ovim preduzećima prošle godine, a njihovim gašenjem značajno će biti ugroženo i poslovanje Željeznica Republike Srpske i Federacije BiH. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: U Republici Srpskoj počinje prvi rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović kazao je da je planiran upis više od 9800 učenika. Na raspolaganju im je 13 struka i 77 zanimanja.
3: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, a prilodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci od učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme forme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
2: Konceptualna umjetnost pomjera granice kreativnosti transformišući svakodnevni prostor u galeriju na otvorenom. Umjetnost tako izlazi iz zatvorenih prostora poput pozorišta i ateljea i zalazi u životni prostor gdje publika više nije samo posmatrač, već postaje aktivni učesnik. Sandra Eles.
4: Kada konceptualna umjetnost izađe iz pozorišta i ateljeja, ona dobija novu dimenziju, postaje prostor susreta, spontanosti i nepredvidivosti. Tako umjetnost više nije rezervisana samo za publiku koja je svjesno došla da je vidi, već se ona obraća i slučajnim prolaznicima, ljudima koji možda nisu ni planirali da učestvuju u umjetničkom iskustvu. Kako kaže istoričarka umjetnosti Emma Mazrak, upravo na taj način umjetnost postaje dostupna svima.
5: Prednost je što dolazi do nekakve izravne interakcije s publikom. Dakle, tu se mogu otkriti nekakva skrivena značenja, poruke koje umjetnik upućuje ne samo nekakvoj izdvojenoj populaciji, odnosno dijelu društva koji ima te umjetničke afinitete, nego široj javnosti, dakle, jednostavno upozorava na određeni problem, recimo svojim performansom, izvedbom ili određenim videoradom, body artom ili bilo kojom formom tog performativnog nastupa.
4: U javnom prostoru briše se granica između umjetnika i publike. Djelo se ne završava u trenutku kada je postavljeno, ono se nastavlja kroz reakcije, komentare i emocije ljudi koji ga doživljavaju. Za razliku od pozorišta gdje je publika svjesno ušla u ulogu posmatrača, na ulici se umjetnički čin događa u realnom životu i upravo ta spontanost mu daje snagu i autentičnost, kaže reditelj Dino Mustafić.
6: I sam sam potpisivao neke performanse, primjer po tekstu Biljane Srbljanović, traktat o granicama, i to su stvari koje su pokazale da kada izvjestimo naše predstave na gradske trgove, ulice, van institucija pozorišta, van klasičnog obrasca sala i publika, proširimo to receptivno polje, imamo neočekivane reakcije publike dovodeći ih u jedan vrlo zanimljiv interaktivni odnos sa umjetničkim dijelom.
4: Svima je zasigurno poznata skulptura Bicikla biciklista na žici Enesa Sivca, koja je postavljena u neposrednoj blizini Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, tačno iznad Miljacke. No ipak ovaj kipar smatra da konceptualna umjetnost predstavlja inat prema kulturi, te da se takva umjetnost odaljava od umjetnosti u njenom izvornom obliku.
7: Umjetnost je postala dekadencija. Nema više prije rata te scene, nema više tih umjetnika,

0: tim karakterom. Konceptualna umjetnost, eto, imate holove hotela, holove velikih firmi i onda dovede umjetnika da mu napravi skulpturu, vitraž, mozaik, sliku, pola taj direktor uzme, a umjetnik dobije na kaškicu. A umjetnik, da bi se bavio umjetnošću, mora biti neovisan.
1: Uprkos svemu, konceptualna umjetnost na ulici nije samo estetski izraz, ona je dijalog, susret i živa slika savremenog društva. I upravo zato može se reći da je to njen najveći značaj, što nas zaustavi na trenutak i natjera da drugačije pogledamo prostor koji svakodnevno prolazimo. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12, Bihaću 14, Banja Luci 16 i u Mostaru 17 stepeni. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 31 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Postignut mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kolegi Narodne skupštine Republike Srpske danas u dnevnom redu i datumu održavanja posebne sjednice, opozicija protestuje zbog najave novog zaduženja. Danas počinje probni popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Emisija.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning. Good morning.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 15. juni 2026. godine. Muškarac EM, 1989. godište iz Tuzle, smrtno je stradao u subotu prilikom prevrtanja rafting čamca na rijeci Neretvi. Prema riječima dežurne kantonalne tužiteljice Mubere Adilović, obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanje. Vlasnik rafting kluba i skiper su lišeni slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, kazala je za Radio Konjica dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović. Grad Konjica u sklopu obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica nastavlja sa prigodnim aktivnostima, najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
2: 15. juna 2026. godine u ponedjeljak u 9 sati u sali gradskog vijeća bit će upriličena dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. 16. juna 2026. godine na sam dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomen obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća bit će upriličena svakako uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
1: Konjičanka Lamia Bađak ostvarila je odličan rezultat na međunarodnom IBF Universe takmičenju održanom u Italiji, gdje je na najbolji mogući način predstavljala Bosnu i Hercegovinu i svoj rodni Konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarke iz 17 zemalja članica IBF federacije, Lamia je osvojila 2 zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Adnan Nalagić, Lamin trener, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i Konjica na ovom takmičenju. Ovaj rezultat je velika nagrada za sav uloženi trud, ali i dodatna motivacija da nastavimo još jače. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i vjerujem još veći uspjesi, poručio je Adnan Nalagić. Danas u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Infoblok Radio Konjica.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.

zvukovima moraš zavijati kovu. Kad si s čukovima moraš čukati koču. Ne miješaj se s

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Good morning.
5: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica ovog ponedjeljka 15. juna 2026. godine. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz naš radio. Nažalost, informacija o tragičnom događaju od subote kada je stradao jedan učesnik raftinga nas opominje da uvijek trebamo biti oprezni. Naime, u subotu poslije podne dogodila se nesreća na Neretvi na lokalitetu Kalajđin potok kada je došlo do prevrtanja rafting čamca i tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala. Na licu mjesta dežurni tužilac je obavio uviđaj. Istu večer je obavljena obdukcija i utvrđen identitet osobe koja je smrtno stradala prilikom prevrtanja rafting čamca, potvrdila je za Radio Konjic dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović. Radi se o muškarcu E.M. rođenom 1989. godine u Tuzli, a obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanjem. U subotu su vlasnik rafting kluba i skiper lišeni slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, navela je tužiteljica Adilović uz obrazloženje da zbog provođenja daljne istrage ne može davati više informacija. Ovakve situacije otvaraju mnogo pitanja, a ono što uvijek trebamo imati na umu je da se uvijek ponašamo onako kako to zahtijevaju uslovi u kojima boravimo. U programu Radio Konjica i danas možete slušati razne aktuelnosti. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da se danas očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Budite i danas slušaoci Radio Konjica.
1: Radio Konjica.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ovaj dan provodite lijepo i ugodno uz naš program. U nastavku vam donosimo još malo informacija, a sljedeća se odnosi na zdravstveno stanje naših sugrađana. U nastavku dakle slijedi izvještaj rada hitne medicinske pomoći. U protekla 72 sata u prostorijama hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic pregledan je ukupno 91 pacijent. Od toga 11 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, a zabilježeno je i 12 kućnih posjeta. U nastavku našeg jutarnjeg programa još servisnih informacija donosimo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu kao odličan. Također iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je temperatura zraka izmjerena u 8 sati u Mostaru iznosila 21 stepen, a na Ivan Sedlu 14 stepeni. U istom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 5 krivičnih djela, 9 saobraćajnih nesreća, 8 sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a dvije osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira.

0: Slušate jutarnji program Radio Konjica. Konjic sutra obilježava Dan grada. 16. juna, dakle sutra, je 644. godišnjica od prvog pomena Konjica u pisanim dokumentima. Aktivnosti povodom obilježavanja Dana grada su počele prošle sedmice, nastavljene su danas. Jutro su 9 sati gradonačelnik Osman Ćatić je organizovao prijem za nagrađene učenike s kantonalnih i federalnih takmičenja na kojim će im uručiti prigodne nagrade, a centralni dio programa je sutra. O današnjem događaju kao i sutrašnjim aktivnostima informiše Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije Dani grada Konjica 2026.
1: 15. juna 2026. godine u sali gradskog vijeća dodjela nagrada nagrađenim učenicima i mentorima za postignute rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. Vi znate, s obzirom da i pratite sve ono što rade naše obrazovne ustanove, jeste da su konjički osnovci, srednjoškolci zaista vrijedni i da sa svojim nastavnicima i mentorima ostvaruju izuzetne rezultate, na što smo kao grad, gradska uprava posebno ponosni i želimo da ih nagradimo. 16. juna 2026. godine, na sam dan grada, u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomena obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine.

U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća bit će upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.

Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Rijeke koja nas spaja. Čujte u nastavku.
1: Lijepu priču bilježimo u Konjicu danas. Pričaju je biciklisti iz Metkovića, iz udruženja Naša Neretva. S nama je
2: Dragica Krmek, predsjednica udruge Dragica Krmek. Mislim, ono, lako je bio predsjednica, ali ako imaš nekoga ko što ja imam ekipu ovih 5 godina i peta godina, šta reći? Pratnja Neretve od izbora do ušća. Neretva je toga. Neretva mora, jednostavno mora. Mora živi dalje, mora se spominjati ime Neretve. Prepreka je puno, Neretva to nije zaslužila, ali zato ima nas koji ćemo je pratiti. Ili biciklizmom, ili trčanjem, ili kajakom, ili pješke ako treba.
1: Da, vi ste, dakle, 5. godinu, je li tako?
2: Da, 5. godinu.
1: 5. godinu organizovali ovaj biciklistički maraton, hoćemo da, tako da, reći, od izvora Neretve prema Metkoviću. Mi vas snimamo, dakle, u Konjicu, pored Kamene Ćuprije, gdje je udruženje žena Nera iz Konjica vam obezvijedilo doručak. Da. Lijep prizor. Kada ste krenuli na ovaj put i koliko traju te aktivnosti?
2: Pripreme traju za 2 dana biciklizma, pripreme traju pola godine. Tu je stvarno ono puno odricanja. GSS, evo tu na nju skočija, GSS prenj Konjic, srce ko kuća, a kuća od nebesa. Mislim i puno je biciklista ove godine, ja mislim ono puno. Nas je 5, ali mi moramo znati da u 2 dana prođemo 300 km sa 3200 uspona. To jedan biciklist zna, jedan pravi biciklist zna koji je to napor. Imali smo sinoć i jednu intervenciju, biciklist je završio na hitnom zbog krpelja. Priroda čini svoje.
1: Lijepo putovanje, lijepa priča o Neretvi, treba je sačuvati kao što kažete.
2: Da, moramo ime Neretve spominjati za naraštaje koji nam dolaze. I evo, hvala udruženju Nera, hvala Dini, hvala ovim ženama, hvala biciklistima, znači koji su došli iz biciklistice iz Sarajeva, 2 biciklisti iz Osijeka, pravne nam Slavonije, Mostar, Čapljina, pridružuje nam se biciklisti iz Ljubuškoga, Čitluk, Rozmetkoviće i tako, uglavnom ispratit ćemo je do Ušća, do Nule. Evo, ajte s nama.
1: Hvala lijepo, možda neki drugi put, ugodan boravak vam želimo u Konjicu. Znamo da neće dugo trajati, inače koliko ste uspjeli da saznate ovim prostorima našim?
2: Puno. Sama Kamena Ćuprija je dovoljan znak da Konjic živi povijest i neka tako bude.
1: Hvala puno, sretan put.
2: Hvala vama.
1: Elvedina Alić, predsjednica udruženja Nera iz Konjica, naša je sagovornica. Nera su pripremile doručak kod Kamene Ćuprije za grupu biciklista koji voze na dionici od izvora do ušća Neretve. Dino, kako je došlo do saradnje, da čujemo nešto o ovom događaju i kod Neretve?
3: Mogu da kažem da sam jako sretna što smo imali priliku da dočekamo naše Neretvance iz Metkovića, udrugu Naša Neretva iz Metkovića. Do saradnje je došlo tako što su nam se oni javili, predstavili nam svoju rutu koju voze svake godine od izvora do ušća Neretve, spajajući priče, gradove, ljude, događaje, tako da je ono što nas sveže Neretva, ime našeg udruženja Nera ih je privuklo i zato su nam se javili. Do ove saradnje došlo je na predlog udruženja Žena Neretva da organizujemo na ovoj ruti doček i jedan mali događaj koji se zove Doručak Neretvanaca i zaista je lijepo da su ovdje zajedno dočkovali Konjičani sa Neretve i Metkovićani sa Neretve. U jednom kratkom druženju čak ni sat vremena nismo bili zajedno, ali je lijepo ovdje na Ćupri, servirali smo našu domaću hranu, sve su žene iz udruženja kuhale, hrana je friška, topla, svi su bili zadovoljni, baš je onako nekako lijep osjećaj. Htjela bi da prohvalim gradsku upravu, ovaj mobilijar sto ovdje zaista može poslužiti u ovakve svrhe. Htjela bi da kažem da mi je drago nekako da smo i mi prvi, men se čini, počeli ovu priču sa zajedničkim doručkom ovdje na Ćupri. Nadam se da će i druge organizacije iduće godine uzeti učešće, da će nas biti više i da će taj doručak Neretvanaca zaživjeti kao nešto što je tradicionalno ovdje.
1: Put ima svoju humanitarnu stranu.
3: Tako je. Znači, ova ruta koja se vozi biciklistička od izvora do ušća simbolično se poklanja svake godine. Prošle godine je to bilo za poplavljena područja Konjica, a ove godine

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Slijede sportske minute u jutarnjem programu Radio Konjica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Torontu protiv Kanade odigrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je povela 1-0 golom Jove Lukića u 21. minuti, a izjednačio je Larin u 79. minuti. Nakon dobre predstave nad Kanadom, naša reprezentacija pred sobom ima još dvije utakmice u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Naša reprezentacija igra u četvrtak 18. juna protiv Švicarske u 21 sat po našem vremenu. Nakon toga preostaje nam susret protiv Katara, a utakmica trećeg kola grupne faze se igra 24. juna, također u 21 sat igra se u Sijetlu. Reprezentacija Katara priredila je prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu osvojivši u subotu bod protiv favorizovane Švicarske rezultatom 1-1 u susretu prvog kola naše grupe. Nakon kompletiranog prvog kola situacija u grupi B postala je potpuno otvorena. To znači da sve četiri reprezentacije nakon prve runde imaju po jedan bod, što dodatno povećava neizvjesnost u borbi za prolazak u nokaut fazu. Prema analizama platforme Football Meets Data, najveći gubitnik ovog rezultata upravo je Švicarska, a njene šanse za plasman u narednu fazu smanjene su za približno 10%, dok su Katarove porasle za 6%. Bosna i Hercegovina i Kanada zabilježile su minimalan pad vjerovatnoće prolaska, manji od 1%. Uprkos tome,

0: Zmaje Vidalje imaju vrlo dobre izglede za plasman među 32 najbolje reprezentacije turnira. Prema trenutnim projekcijama, šanse Bosne i Hercegovine za prolazak dalje iznose oko 68%. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra protiv Švicarske, a Kanada će odmjeriti snage s Katarom. Upravo bi utakmica Zmajeva protiv Švicaraca mogla imati presudan uticaj na konačni poredak u grupi. Nakon toga slijede susreti BH Katar i Švicarska Kanada, koji će dati konačan odgovor putnicima u nokaut fazu. Podsjetimo, u nokaut fazu prolaze po dvije reprezentacije svake grupe, te 8 najboljih trećeplasiranih, od njih 12. Nastavljamo sa sportskim aktuelnostima. Konjičanka Lamia Bađak ostvarila je izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju održanom u talijanskom gradu Taranto, gdje je na najbolji način predstavila Bosnu i Hercegovinu i svoj konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki iz 17 zemalja članica IBFF federacije, Lamia je osvojila 2 zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Lamijin trener Radna Nalagić izrazio je zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i konjica na ovom takmičenju. Kao njen trener neizmjerno sam ponosan na Lamiju, ne samo zbog osvojenih zlatnih medalja, već i zbog načina na koji je predstavljala svoju državu, svoj grad i naš tim. Ovaj rezultat je velika nagrada za sav uloženi trud, ali dodatna motivacija da nastavimo jače. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i vjerujem još veći uspjesi, poručio je Alagić. Završit ćemo sportske minute u jutarnjem programu Radio Konjica informacijama sa turnira 3 kornera penal. Tokom vikenda odigrana je samo jedna utakmica na malonogometnom turniru 3 kornera penal. U subotu prvi susret između ekipa Eurosjaj 30 i Ukusan Zalogaj nije odigran, te je utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Eurosjaj 30. U drugoj utakmici ekipa Suad Alić Amtek je pobjedila Lulu Hukahbar rezultatom 6-2. Sinoću na turniru trebalo da budu odigrane dvije utakmice, ali nijedna nije odigrana zbog odustajanja dvije ekipe. Naime, utakmica između ekipa Burek King Vikendica Jablanica i trgovačka radnja Palma nije odigrana zbog odustajanja ekipe Palma, te je utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Burek King Vikendica Jablanica. Zbog odustajanja ekipe Skylunch Pekar Avdić ni druga utakmica nije odigrana, a registrovana je službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Forum Mladih Nes.
1: Svakog dana sa vama Radio Konjic.
0: U programu Radio Konjica idemo u susret vijestima BH Radija 1 u 10 sati, a nakon toga od 10 sati i 15 minuta imat ćete priliku da opširnije slušate o jednom događaju koji je prošle sedmice održan u našem gradu. Riječ je o forumu pod nazivom Prevencija nasilja u školi i porodici. Želimo vam svima ugodan dan i budite oprezni, poštovani slušaoci.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobro nam došli u novo izdanje otvorenog programa. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku govorimo o jednom prošlosedmičnom događaju iz Konjica. Naime, u organizaciji Vijeća mladih grada Konjica održan je forum pod nazivom Prevencija nasilja u školi i porodici, na kojem su predstavnici institucija, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i mladi razgovarali o važnosti zajedničkog djelovanja u sprječavanju svih oblika nasilja. Kakve su poruke upućene sa ovog skupa, kakve aktivnosti slijede u narednom periodu i zašto je prevencija odgovornost cijele zajednice, saznajte u našem otvorenom programu danas, nakon pozdravne pjesme, naravno.

Početkom nove radne sedmice vraćamo se temi o kojoj se govorilo protekle sedmice u Konjicu. U organizaciji Vijeća mladih grada Konjica uz podršku Praga i ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini održan je forum prevencija nasilja u školi i porodici. Okupljeni predstavnici institucija obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i mladi poslali su jasnu poruku da je za uspješnu prevenciju nasilja potrebna odgovornost cijele zajednice. Donošenje lokalnog akcionog plana edukacija građana i jačanje saradnje među institucijama bili su među ključnim temama foruma. Više o ciljevima i značaju ovog događaja govore organizatori. U nastavku slušamo predsjednicu Vijeća mladih.

0: Anisu Idrizović, a zatim predsjednicu Skupštine Vijeća mladih Semiru Inajetović.
1: Kao Vijeće mladih grada Konjica smatramo da je važno govoriti o ovim temama, ali još važnije djelovati preventivno. Upravo zato smo građanima predstavili kampanju koju provodimo, njene ciljeve i aktivnosti koji će uslijediti u narednom periodu. Posebno nam je značajno što su na forumu prisustvovali predstavnici institucija, organizacija i građani, jer prevencija nasilja zahtjeva zajednički angažman svih nas. Vjerujemo da su edukacija, otvoren dijalog i saradnja ključni koraci ka stvaranju okruženja u kojem će svaka osoba osjećati sigurno i podržano. Forum je samo jedna od aktivnosti kroz koje želimo pokrenuti pozitivne promjene i jačati svijest o važnosti prevencije nasilja.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Semira Inajetović i predsjednica sam Skupštine Vijeća mladih grada Konjic i koordinatorca kampanje koju provodimo u okviru projekta Prag. Obzirom da je ovo nažalost izuzetno aktuelna tema i da u Konjicu za protekli period imamo podatke da je u 2020. zaprimljeno 59 prijava nasilja u porodici, pri čemu je 35 žrtava odustalo već narednog dana, a procesuirano je 9 slučajeva. U 2021. evidentirano su 33 slučaja nasilja, dok je u prvih 9 mjeseci 2022. 27 slučajeva. Općinski sud u Konjicu je tokom 2023. godine zaprimio 37 krivičnih prijava za nasilje u porodici, a samo u prva tri mjeseca 2024. godine po policijskoj upravi Konjic prijavljeno je 11 slučajeva nasilja. Ovi podaci nam pokazuju da nasilje nije problem koji se dešava negdje drugo ili nekome drugo. Nasilje je prisutno u našoj zajednici, zbog čega je važno da zajedno govorimo i radimo na rješavanju ovoga problema. U okviru ove kampanje u ponedjeljak provedemo uličnu akciju podjele informativnih letaka i dizanja svijesti o prevenciji i prepoznavanju nasilja kod male fontane pored gradske uprave. Naše djevojke će da provode ovu akciju.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: U narednom periodu planirane su i edukativne radionice za mlade kroz koje će se dodatno raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja i jačanju odgovornog ponašanja među mladima koje će održati odred izviđača Neretva Konjic, a kampanji će se pridružiti i kulturni sektor. Amatersko pozorište Neretva Konjic priprema predstavu koja će na umjetnički način otvoriti prostor za razgovor o ovoj važnoj temi. U nastavku slušamo načelnicu odreda izviđača Selmu Hadži Husejnović te Idu Dagudu koja je sekretar amaterskog pozorišta Neretva Konjic.
3: Selma Anđusinović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjic. Aktivno smo se uključili u kampanju od samog početka, prepoznali smo značaj samim tim što evo cjelokupna kampanja, kao što ste čuli iz predstavljenog, zaista se bazira, mi smo prepoznali jeli kao jedan ključni problema sigurnost djece, naravno svih ljudi u zajednici, ali naravno i djece kao imperativa. Dakle, mi radimo sa djecom, naše udruženje odreda izviđača Neretva Konjic, naš je zadatak neformalni odgoj, obrazovanje djece, i samim tim jedan od zaista od važnih ciljeva je osnažiti i odgojiti djecu, vrijedne članove jedne zajednice. A kako jedna zajednica može biti dobra nego sigurna zajednica? Znači, ono što je važno, mi smo to i prepoznali, zaista naravno važno je raditi sa nama odraslima, članovima zajednice, ali djeca su zaista naša budućnost. A neka promjene počnu od nas, najprije svih nas koji smo uključeni, pa nek se to proširi na sve članove zajednice, ali zaista one aktivne promjene kreću odmah sada u aktivnom radu sa našom djecom, sa našim najmlađima, kako bi naša zajednica u budućnosti bila sigurnija i bolja. Naši ciljevi su, dakle, evo, kao što ste možda djelomično i upoznati, nekoliko aktivnosti ćemo imati. Osim zagovaranja, imat ćemo i predstavu. Dakle, amatersko pozorište na Neretva Konjic uključeno kroz jednu predstavu koju će organizovati. Mi ćemo imati, dakle, dvije edukativne radionice koje će se bazirati zapravo na edukaciju i podizanje svijesti o značaju prevencije nasilja. Jer zaista, kada dođe do nasilja, mi imamo institucionalni odgovor. Jedan od problema je zaista i taj efikasnost

0: efikasni odgovor institucija na samu prijavu, ali prevencija je zaista nešto na čemu moramo mnogo, mnogo više raditi. Rade to obrazovne ustanove, svakako. Kroz obrazovni program, sigurna sam, dakle, i osnovne i predškolski odgojni program i srednjoškolski radi na tome, ali zaista i mi kao udruženja, kao nevladin sektor možemo mnogo učiniti. Naše će biti dvije radionice koje će se održati u domu izviđača. Evo ja već, kada dođe vrijeme, pozvaćemo naravno javno i putem radija Konjic, vi ste naša velika podrška. Sve građane da su uključene, samo izviđači, njihovi roditelji, nego i građani. Nekada zadnja sedmica u avgustu u domu izviđača održat ćemo uz profesionalno osoblje. A kako mi to inače izviđačima i radimo, i kroz pjesmu, i kroz igrice, naravno uz onaj edukativni moment, ali zaista kroz neke igrice koje zaista iz kojih će djeca izvući zaključke i ono naučiti, dakle, šta to znači biti dobar drug, kako to biti dobar primjer, a ne, nažalost, ono, evo, ne volim završiti neki istup u medijima sa nekom lošom, ali, nažalost, trenutačni trend je nasilje. I, nažalost, djeca su izložena tim, dakle, medijskim sadržajima koji upravo to i predstavljaju njima kao nešto što je moderno, nešto što je trendy, nešto što treba biti. A mi želimo postati jedan novi trend kroz sve naše aktivnosti. Želimo staviti do znanja da je zapravo dobro i nešto što je važno, ne samo dobro i važno, ali nešto što mora biti jedan njihov razlog za svaki dan da učine jednu dobru i još bolju stvar za svoju zajednicu.
1: Ida Daguda, sekretar amaterskog pozorišta Neretva Konjica.
2: Koja je uloga amaterskog pozorišta u ovom projektu?
1: U okviru ovog projekta amatersko pozorište Neretva će prosto prema prirodi svoje djelatnosti naravno raditi na produkciji pozorišne predstave. Ono što je negdje prvobitno zamišljeno jeste da upravo omladinska scena radi na ovoj predstavi, te da se negdje kroz poznavanje sa tekstom i kroz sam proces rada dodatno edukuje o načinima prevencije, odnosno prepoznavanja nasilnih oblika ponašanja. I vjerujemo zaista da će rad na predstavi biti koristan za njih, ali i za sve one koji će na kraju predstavu gledati. Negdje smo planirali da to bude namijenjeno učenicima osnovnih i srednjih škola, ali naravno i svim građanima Konjica. Umjetnost je upravo ta koja ima snagu da promijeni neke stvari u zajednici, da ukaže na ono na čemu bismo kao zajednica trebali raditi, i vjerujem da ćemo sa ovom predstavom to i uspjeti. Ono što je važno napomenuti jeste da smo mi ranije bili dio sličnog projekta u partnerstvu sa Studijom teatar iz Zenice. Radili smo, dakle, promociju predstave online koja je ovdje gostovala i u drugih 7 bosansko-hercegovačkih gradova, ticala se zapravo online nasilja. Ovo je sada nekako prilika da u lokalnim okvirima damo svoj doprinos i nadamo se, evo, u konačnici doprinesemo prevenciji razvoja nasilnih oblika ponašanja. Premijera predstave je predviđena polovinom mjeseca septembra. Nadamo se, evo, da ćemo prema trenutnoj dinamici aktivnosti ispoštovati taj plan.

0: Radio Konjic.
1: Podršku forumu prevencija nasilja u školi i porodici pružaju i obrazovne ustanove koje imaju važnu ulogu u prepoznavanju problema i stvaranju sigurnijeg okruženja za učenike, govori profesor u srednjoj školi Konjic Sanjen Đajić.
2: Ja sam Sanjen Đajić, na poziv Vijeća mladih došli da prisustvujemo predstavljanju projekta Reaguj danas, priječi sutra. Nasilje nije privatna stvar, jednostavno te krilatice koje nam omogućavaju da nakon na prvi način zagrizemo doslovno ideju i da vidimo o čemu se radi, obzirom kao obrazovna ustanova, koja među ostalog ima jedan od ciljeva promicanje nulte tolerancije na nasilje. Jednostavno odlučili smo danas da damo podršku ovoj grupi nevladnih organizacija koje su na sebe preuzele doslovno takvu ideju da pokušaju naravno sa institucijama da izgrade kvalitetan dokument koji će sutra omogućiti da nasilje u porodici, nasilje na ulici, nasilje u školi bude tabu tema i da se jednostavno na takav način pristupa s oprezom, a istovremeno i generacije koje dolaze, koje izučavaju doslovno, edukuju se i u osnovnom i srednjem obrazovanju, da jednostavno moraju da uče kako to biti nenasilni, jer jednostavno na takav jedino način možemo ovo da preveniramo, jer imamo se nekada da gubimo kontrolu, da neke stvari nam izmiču izvan kontrole i da jednostavno ne upravljamo procesima kojima bi trebalo da upravljamo, ne samo mi kao institucija, nego općenito kao društvo u cjelini, tako da mislim ovakvi pokušaji bi trebali da jednostavno zažive i da budu praksa i nadam se da će institucije koje budu usvajale lokalni akcioni plan u konačnici i kasnije podržavati ovakve vrste aktivnosti, jer jednostavno završetkom ovog projekta, ako ova ideja stane na tome, mislim da će to opet biti onako, projekat je bio aktivan, završio se i na kraju od toga nema ništa. Kao što i u velikom broju slučajeva većina projekata koje se provode kada podržavaju to strane vlade. Bilo bi mi drago da to u ovom slučaju nije, jer je izuzetno osjetljiva problematika. Svi možemo prepoznati na ulici, u komšiluku, u porodici neke takve obrasce koji mogu ukazivati na to i definitivno treba i postati i osobe koje su nasilne da budu prijavljene, osobe koje su vidjele nasilje da prijavljuju, jednostavno i one koje su trpile nasilje stvarno da ne čute nego da prijavljuju.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Podsjećamo, prema važećem zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim slučajevima prijavljivanje nasilja predstavlja i zakonsku obavezu. Upravo zato učesnici foruma poručuju da prevencija nasilja počinje odgovornošću svakog pojedinca, ali i zajedničkim djelovanjem cijele zajednice. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju našeg otvorenog programa. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Ostanite uz program našeg radija i u nastavku. Ugodan i uspješan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

uspehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO, skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjici dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Svjetski lideri pozdravljaju postizanje sporazuma o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da ih sporazum ne obavezuje. Na području Zvornika i Bijeljine uhapšeno 8 osoba u akciji razbijanja mreže dilera. U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požar. Vrijeme danas promjenjivo, meteorolozi najavljuju padavine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Potpisivanje je zakazano za petak 19. juna u Švicarskoj.

0: opširnije Minela Deševac.
1: Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sadrži 14 tačaka. Iranska državna televizija objavila je detalje sporazuma, navodeći da prema postignutim sporazumima rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, bit će odmah i trajno okončane, počevši od večeras. Osim toga, pomorska blokada Irana bit će odmah i u potpunosti ukinuta. Memorandum o razumijevanju bit će formalno potpisan u petak, objavila je televizija, pregovori o konačnom sporazumu bit će odgođeni do trenutka kada druga strana implementira obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora u Teheranu, potvrdio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
2: Nemamo apsolutno nikakvog povjerenja u neprijatelja. Naše povjerenje je u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga provedba ovog memoranduma je izuzetno važna.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u narednih 50 godina. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne obavezuje Izrael, te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu. Stanovnici Teherana su oprezno pozdravili sporazum između Irana i Sjedinjenih Država.
2: Ako sporazum bude ispravno proveden, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati s vanjskim svijetom i vjerovatno će donekle ublažiti visoke cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu, rata nikada nije bio na dobrobit nikome.
1: Dogovor su pozdravili evropski i svjetski lideri od Francuske, Katara, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske i Japana do Australije. Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim tržištima su

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Muškarac Ema, 1989. godište iz Tuzle, smrtno je stradao u subotu prilikom prevrtanja rafting čamca na rijeci Neretvi. Prema riječima dežurne kantonalne tužiteljice Mubere Adilović, obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanje. Vlasnik rafting kluba i skiper su lišeni slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, kazala je za Radio Konjic dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović. Grad Konjic u sklopu obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica nastavlja sa prigodnim aktivnostima, najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
1: 16. juna 2026. godine na sam Dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomena obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu Dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomena obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena svakako uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
0: Konjičanka Lamija Bađak ostvarila je odličan rezultat na međunarodnom IBF Universe takmičenju održanom u Italiji, gdje je na najbolji mogući način predstavljala Bosnu i Hercegovinu i svoj rodni Konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarke iz 17 zemalja članica IBF federacije, Lamija je osvojila 2 zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Adnan Alagić, Lamijin trener, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i Konjica na ovom takmičenju. Danas u našoj zemlji promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me.

0: Waves. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, za koji posrednik Pakistan kaže da će biti potpisan u petak u Švicarskoj. Donald Trump tvrdi da će kao dio sporazuma ponovo biti otvoren Hormuški tjesnac. U Iranu sporazum slave kao pobjedu Teherana. Prioritet je produljenje primirja od 8. travnja za 60 dana uz obećanje da neće biti neprijateljstava, dok se obje strane obvezuju na razgovore.
3: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
4: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
3: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
5: Iran, Amerika.
4: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomatiji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
3: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
4: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
3: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
4: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
3: S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
4: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
3: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
4: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Mi smo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
3: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju i vijesti s

0: Jug Libana, lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Ukrajina i Moldavija službeno otvaraju pristupne pregovore s Europskom unijom, dok će Crna Gora zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na putu prema punopravnom članstvu u Europskom bloku. Na međuvladinim konferencijama koje se održavaju u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster pod nazivom Osnove, kojim su obuhvaćeni funkcioniranje demokratskih institucija, reforma javne uprave, vladavina prava, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost te ekonomski kriteriji. Marta Kos, Europska povjerenica za proširenje.
2: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Europske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Europskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa entitetskog proračuna za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen proračun od 8.525 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1.116 milijardi. Zastupnici oporbenih stranaka poručili su ispred Narodne skupštine da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 milijuna maraka i izdavanje dodatnih jamstava od 500 milijuna, ocijenivši kako je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Nenad Stevandić, predsjednik Skupštine, i Ognjen Bodiroga iz SDS-a.
3: Prve četiri tačke dnevnog reda su vezane za prijedlog rebalansa budžeta, tako da je prva tačka rebalans budžeta, druga je zakon izmjene i dopune zakona o izvršenju budžeta, treća odluka o iznosima garancija i četvrta odluka o izmjenama o dugoročnom zaduživanju, dakle sve prati dokument o rebalansu.
4: Da smo mi zaključno sa junim mjesecom se zadužili, zadužit ćemo se 2,5 milijardi dugoročno i da ćemo izdati garancije o vrijednosti od 1.400 milijuna. Ponavljam, to je samo do juna mjeseca. Šta nam donosi drugi rebalans, to ćemo tek da vidimo. Ali šta je cilj ovog zaduženja? Cilj je kupovina izbora koji trebaju da se održe u oktobru mjesecu.
1: U Sarajevu je predstavljen projekt EU for Justice, u okviru kojeg je predstavljena i baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka, te da je europski projekt donio brojne benefite. Govorio je i o spornom pravilniku, a šef izaslanstva Europske unije u BiH Luigi Soreka naglasio je kako očekuje da će državne vlasti usvojiti zakone o sudu i VSTV-u.
5: Od našeg prvog sastanka ja sam rekao da ćemo trebamo biti partneri, ali partnerstvo podrazumijeva saslušavanje argumenata s jedne i s druge strane. Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
6: Upravo ove sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV-u u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
1: Veliki projekt razvoja obale u Albaniji povezan sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, suočava se s prosvjedima. Već dva tjedna u glavnome gradu Tirani tisuće građana izlaze na ulice, upozoravajući da bi predloženim luksuznim odmaralištem, među ostalim, moglo biti ugroženo stanište flaminga, jedne od zaštićenih vrsta ptica selica. Vlada tvrdi da bi izgradnjom na Jadranskoj obali Albanija bila pozicionirana na mapu luksuznog turizma i bliže članstvu u Europskoj uniji. Okupljeni građani pozivaju na ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
7: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
8: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao

0: osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U prvom meču dana je Njemačka u okviru grupe E deklasirala Curaçao sa čak 7-1. Na meča je Njemce doveo u vodstvo, a onda je Curaçao potpuno neočekivano uspio izjednačiti golom Komenensije u 21. minuti. Ipak, nakon toga su Njemci potpuno preuzeli inicijativu i golovima Schlotterbecka i Havertza iz penala su na odmor otišli sa vodstvom 3-1. U nastavku je četverostruki prvak svijeta do vrha napunio mrežu debitanta na mundijalima i golove su postizali Musiala, Brown, Undav i Havertz za konačnih 7-1. U drugom susretu ove grupe velika borba između obale Slonovače i Ekvadora, a na kraju pobjeda afričke selekcije sa 1-0 golom Dijala u posljednjoj minuti meča. U grupi F su sjajno drugo poluvrijeme odigrali Nizozemska i Japan. U prvom dijelu nije bilo golova, onda je na početku drugog poluvremena Van Dijk Nizozemce doveo u vodstvo. Samo 6 minuta kasnije je Nakamura izjednačio, a u 64. minuti Somerville donosi novo vodstvo za Oranje. Konačnih 2-2 je postavio Kamada u 89. minuti. Švedska je furiozno počela nastup na mundijalu i u drugoj utakmici prvog kola grupe F deklasirala je Tunis sa 5-1. Do 30. minute su vodili 2-0 golovima Ajarija i Isaka, a Rekik je do odlaska na odmor smanjio na 2-1. U drugom poluvremenu dominacija Šveđana i još 3 gola koje su postizali Džokereš, Svanberg i Ajari, koji je svojim drugim golom postavio konačnih 5-1. Večeras igraju još 4 utakmice. Aktualni evropski prvak Španija startuje duelom protiv Zelenortskih ostrva od 18 sati. Od 21 sat igraju Belgija i Egipat. Duel između Saudijske Arabije i Urugvaja počinje tačno u ponoć, a od 3 sata ujutro se sastaju Iran i Novi Zeland. Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Maroku. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regiona. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima. Do ovog velikog priznanja Neira je stigla zahvaljujući odličnim rezultatima tokom ove godine. Sezonu je obilježila osvajanjem zlatne medalje na Premier Ligi u Rimu, gdje je dominirala nad konkurencijom i stigla do jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Nakon toga je osvojila bronzanu medalju na Premier Ligi u Kini, a potom i bronzanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata na najvećoj međunarodnoj sceni. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe nakon što su u finalu završnog turnira u Lanxess Areni u Kelnu pobijedili njemački Fuchse Berlin sa 37-34. Barcelona je u ovom meču praktično od samog početka bila u vodstvu i zasluženo je osvojila već 13. naslov evropskog prvaka, po čemu su apsolutni rekorderi. Opet i golman Nilsen bio junak sa 14 odbrana, Frade je postigao 7 golova, Gomez 6, a MVP finalnog turnira Slovenac Domen Makuc je postigao 5 golova. I Fuchse je imao dobrog golmana, pošto je Milosavljev upisao 12 odbrana. Najbolji rukometaš svijeta Matijas Gidzel postigao je 8 golova, ali je napravio nekoliko grešaka u ključnim momentima utakmice. U borbi za treće mjesto je Magdeburg savladao Olborg sa 32-26. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a se obraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova se obraća

0: saobraćaj obustavljen, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu naoblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u središnjoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj naoblake, pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja. Slušali ste novosti dana. Speaker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je.
4: Slušate Radio Konjic.

Tiho, tiho, tiho, se će majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Gdje i kako mogu poznati junaka, samo usred mraka.

0: se čuje više. Svim muslimanima i muslimankama iskrene čestitke povodom nastupajuće nove 1448. hidžretske godine sa željom da nam bude sretna i beričetna, te dovom Allahu Dželešanuhu da nam podari svoju pomoć, milost i oprost. Mubarek nova 1448. hidžretska godina. Gradska organizacija Stranke demokratske akcije Konjic.
1: Radio Konjic vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita novu 1448. hidžretsku godinu. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam MBH Prom i Lepi, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina. U potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo d.o. Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

nastavku našeg programa emitujemo i nekoliko čestitki povodom nove hidžretske godine. Amco Commerce DOO Sarajevo, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Radujemo se nastavku naše saradnje. Sretnu novu 1448. hidžretsku godinu želi vam i trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima, neka vam nova 1448. hidžretska godina donese mir, zdravlje i uspjeh. Puno porodične sreće, zdravlja i veselja povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Da ti kažem šta mi je, ti vjerovala ne bi, da ti pričam gdje sam to.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdrav za sve naše slušalce ovog ponedjeljka 15. juna. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Pozivamo vas da i danas slušate našu informativnu emisiju 16 sati.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Proteklog vikenda dogodila se nesreća sa smrtnim ishodom tokom raftinga na Neretvi. U okviru dana grada Konjica, danas gradonačelnik upriličio prijem za učenike i nastavno osoblje koji su ostvarili značajne rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima tokom školske godine.
2: Iz godine u godine imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju prestižna priznanja, a naravno to je rezultat sigurno rada jednog dobrog s profesorima.
3: Izuzetno mi je zadovoljstvo što je danas ovaj događaj upriličen da se nagrade najuspješniji učenici.
0: Sutra, 16. juna, na dan grada Konjica, obilazak spomen obilježja, svečana sjednica gradskog vijeća i majska ruža Radio Konjica. Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. O tome danas govori ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki.
4: Konjic je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana. Zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu.
0: Vijeće mladih grada Konjica danas provelo uličnu akciju i vršilo podjelu informativnih letaka o nasilju u porodici i o vršnjačkom nasilju.
5: Obzirom, nažalost, na aktuelnost ove problematike u zajednici, građani su pokazali zainteresovanost za ovaj problem.
0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala s Kanadom. U četvrtak igramo sa Švicarskom. Lamia Bađak ostvarila izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju u Italiji. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru 3 kornera penal. Iz Elektroprivrede najavili sutra bez struje kupci strafo područja Radava, dio ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg od 9 do 16 sati. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslijepodne.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ekiposlovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, vrijeme za Konjičku hroniku za ponedjeljak 15. juni.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdrav za sve naše slušalce ovog ponedjeljka 15. juna. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Pozivamo vas da i danas slušate našu informativnu emisiju 16 sati.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Proteklog vikenda dogodila se nesreća sa smrtnim ishodom tokom raftinga na Neretvi. U okviru dana grada Konjica, danas gradonačelnik upriličio prijem za učenike i nastavno osoblje koji su ostvarili značajne rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima tokom školske godine.
2: Iz godine u godine imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju prestižna priznanja, a naravno to je rezultat sigurno rada jednog dobrog s profesorima.
3: Izuzetno mi je zadovoljstvo što je danas ovaj događaj upriličen da se nagrade najuspješniji učenici.
1: Sutra, 16. juna, na dan grada Konjica, obilazak spomen obilježja, svečana sjednica gradskog vijeća i majska ruža Radio Konjica. Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. O tome danas govori ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki.
4: Konjica je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana. Zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu.
1: Vijeće mladih grada Konjica danas provelo uličnu akciju i vršilo podjelu informativnih letaka o nasilju u porodici i o vršnjačkom nasilju.
5: Obzirom, nažalost, na aktuelnost ove problematike u zajednici, građani su pokazali zainteresovanost za ovaj problem.
1: Sport, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala s Kanadom, u četvrtak igramo sa Švicarskom. Lamija Bađak ostvarila izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju u Italiji. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru 3 kornera penal. Iz Elektroprivrede najavili sutra bez struje kupci strafopodručja Radava, dio ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg od 9 do 16 sati. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Želimo.
0: Dogodila se nesreća sa smrtnim ishodom tokom raftinga na Neretvi. Nesreća se dogodila u subotu u poslijepodnevnim satima, a kasno na večer je završena i obdukcija stradalog lica. Naime, u subotu 13. juna u 16 sati i 15 minuta u policijsku upravu Konjica vratio se muškarac inicijala PF iz Konjica i prijavio da je prilikom spuštanja čamca sa grupom kolega niz rijeku Neretvu na lokalitetu Kalajđinog potoka u Bukoes uočio kako na površini rijeke pluta beživotno tijelo muške osobe, te isto nizvodno nosi prema mjestu Đajići. Na lice mjesta izašli su pripadnici policijske uprave Konjici hitne pomoći, te se operativnim radom došlo do saznanja da se radi o osobi inicijala M.E. 1989. godište iz Tuzle. Dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović je za Radio Konjic poručila kako je muškarac smrtno stradao nakon prevrtanja rafting čamca na Neretvi na mjestu Kalajđin potok. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanjem. Vlasnik rafting kluba i skiper lišeni su slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, poručila je tužiteljica Adilović. Ovakve situacije otvaraju mnogo

0: pitanja. Ono što trebamo imati na umu je da se ponašamo onako kako to zahtijevaju uslovi u kojima boravimo. Radio Konjic je u programu emitovao teme iz sigurnosti na raftingu, a uskoro ćemo u našem programu ponovo otvoriti ovu temu. Jučer u jutarnjim satima dogodila se i saobraćajna nesreća na magistralnoj cesti M17 u mjestu Orahovica. U nesreći su učestvovali vozač motocikla iz Visokog 77. godište i vozač kombija Volkswagen Transporter 54. godište iz Kiseljaka. Teške tjelesne povrede zadobio je vozač motocikla koji je nakon ukazane medicinske pomoći u općoj bolnici Konjic upućen u klinički urgentni centar Sarajevo na dalje liječenje. Konjička hronika. U nastavku Konjičke hronike i pozitivnije priče i teme govorimo o obilježavanju 16. juna, Dana grada Konjica u sklopu ovogodišnje manifestacije. Danas je u sali gradskog vijeća upriličen prijem za učenike i nastavno osoblje koji su ostvarili značajne rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima tokom školske 2025. 26. godine. Gradonačelnik Osman Ćatić čestitao je na postignutim rezultatima te uručio i simbolične nagrade. Pratila Aida Šabanović.
1: U okviru manifestacije Dani grada Konjica upriličen je prijem i dodjela nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola koji su tokom protekle školske godine ostvarili zapažene rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. Prema riječima gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, iza svakog uspjeha stoje trud učenika, podrška porodice i predan rad nastavnika i profesora.
2: Radim je činjenica da iz godine u godine imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju prestižna priznanja. A naravno to je rezultat sigurno rada jednog dobrog s profesorima, jednog kućnog odgoja, jednog karaktera i naravno truda i rada djece. No, ono što želim da naglasim jeste i ovaj dio da smo primijetili jedan kontinuitet kod djeca i tome radije, da imamo kontinuitet kad i dijete od onog učenika generacije kasnije srednje škole, pa kasnije imamo jednostavno to dijete koje ima izuzetno dobar prosjek i nisu znači popustili, jednostavno one navike koje su stekli ponijeli opće kasnije kroz osnovno srednje obrazovanje nastavili su i u svom akademskom putu u budućnosti.
1: Grad Konjic nagradio je učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima, govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
3: U skladu sa odlukom vijeća o kriterijima i načinu nagrađivanja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kao i podataka koje smo dobili od srednje škole Konjic, prve i druge osnovne škole, gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o nagrađivanju učenika koji su na kantonalnom, federalnom i državnom nivou osvojili jedno od prva tri mjesta iz nastavnih predmeta.
1: Neki od nagrađenih učenika istaknuli su da im priznanja predstavljaju dodatni podstrek za dalji rad, ali i potvrdu da njihov trud nije ostao neprimijećen.
4: Nikda Huć, završila sam 9. razred prve osnovne škole Konjic. Mi smo osvojili drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz geografije i historije. Ovim putem da se zahvalim našim mentorima koji su nam bili jako velika podrška u ovom radu. Zahvaljujemo se gradskoj upravi što su prepoznali naš rad i što su nas nagradili za to.
5: Ja sam Anita Ćosić, učenica sam medicinske škole. Osvojila sam 3. mjesto na regionalnom takmičenju iz predmeta islamska vjeronauka i 2. takmičenje u grupnom radu iz predmeta hemija. Jako sam sretna i zahvalna gradu što nam je omogućio i što cijeni naš trud i rad.
6: Nadija Lepara i ja sam učenica srednje škole Konjic i danas sam primila nagradu za osvojeno 3. mjesto na kulturnom događaju tehničkih i stručnih škola u Travniku. I jako mi znači što sam danas ovdje i što grad cijeni naš trud i što nagrađuje učenike za ono što su postignuli.
7: Lapo Harun i osvojio sam nagrade za 3. mjesto na kantonalnom takmičenju iz matematike i 2. mjesto na kantonalnom takmičenju iz C++ programiranja. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je danas ovaj događaj upriličen da se nagrade najuspješniji učenici.
1: Nagrade su uručene i mentorima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli uspjesima učenika. Među njima je i nastavnica matematike i fizike u 2. osnovnoj školi Konjic, Sanida Buturović, čiji su učenici ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju.
8: Ovo je kruna rada i nastavnika kao mentora i učenika. Jako mi je drago što se ovakve prigode dešavaju i to je naravno motiv motivišu i učenike i mentore za budući rad.
1: Među nagrađenima su i mentorice iz prve osnovne škole Konjic koje su vodile učenike kroz istraživački rad iz geografije i historije. Njihovi učenici osvojili su drugo mjesto na

0: kantonalnom takmičenju. Govore Samira Bise, nastavnica historije, i Sane Latalović, nastavnica geografije.
1: Osvojili smo drugo mjesto na kantonu i gdje je bila veoma važna tema koju smo obradili zajedno sa učenicima 9. razreda. Znači nam mnogo, to nam jedan vjetar u leđa koji ćemo i dalje s učenicima raditi ove istraživačke radove.
2: Također ovu priliku koristimo i da se zahvalimo gradskoj upravi na prepoznatoj nagradi, odnosno trudu koja su djeca uložila u sam istraživački rad. Naravno čestitke upućujemo ovim prilikom svim nagrađenim učenicima, njihovim mentorima i još jednom naravno gradonačelniku grada Konjica.
0: Među nagrađenima su Hadžera Rustić, Emina Kevrić, Lana Špago, Edis Tabak, Zlata Memić, Nedim Džino, Leila Hođić, Semina Borić, Merijem Bešić, Harun Lapo, Nađa Trešnjo, Najd Hejub, Mirza Bubalo, Dženisa Piralić, Nađa Junuzović, Sedina Graho, Džejla Lapo, Naida Muratović, Emina Nikšić, Adna Prevlja, Kajla Avdić, Anida Ćosić, Nadija Lepar, Adelisa Ćosić i Harun Mustafić. Nagrađeni su i školski timovi koji su ostvarili uspjehe na ekipnim takmičenjima. Tim prve osnovne škole činili su Alma Nožić, Nađa Klarić, Leila Bošnjaković, Adna Macić, Ema Kartolica i Neida Husić, dok su među nagrađenim članovima timova druge osnovne škole i srednje škole Konjice Rejha Delić, Edis Tabak, Mateja Anđelić, Almina Žiko, Amra Košpol, Larisa Maslešal, Larisa Šljivo, Lemana Žiko, Sara Hasanović, Nika Jurić, Mirza Bubalo i Anida Ćosić. Posebno vrijedi istaknuti da su pojedini učenici tokom godine ostvarili uspjehe na više različitih takmičenja i u više nastavnih oblasti.
3: Sutra 16. juna na dan grada Konjica bit će upriličen prigodan program, a sadržaj najavljuje Sabina Ćukla, članica organizacionog odbora manifestacije.
4: 16. juna 2026. godine na sam dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomen obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
3: Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. Tokom posjete Konjicu, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki govorio je o posebnim vezama koje ovaj grad ima sa Japanom, o ulozi japanske kompanije Tsubaki Nakashima, ali mogućnostima za dalje jačanje saradnje. Konjic zauzima posebno mjesto u odnosima Bosne i Hercegovine i Japana. Tome svjedoči činjenica da upravo u Konjicu posluje jedina japanska kompanija u Bosni i Hercegovini koja ima vlastite proizvodne kapacitete ovdje. Riječ je o kompaniji Tsubaki Nakashima, čije poslovanje dodatno doprinosi jačanju ekonomskih i prijateljskih veza između dvije zemlje, poručuje ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki.
5: Konjic je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana, zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu, onda ekonomske odnosa, tačke gledalište ekonomija, mi imamo posebni odnos. Samo 10 kompanija iz Japana je direktno investiraju u Bosnu i Hercegovina, samo jedan kompanija, Tsubaki Nakashima, ima svoj prostorija i kapaciteta proizvode, znači ovdje u Konjicu. U tom kontekstu mi imamo posebne odnosa i naravno Tsubaki Nakashima je uvijek zadovoljni Konjicu sa dobrim rezultatima u oblasti biznesa. Znači, njegove uspeha će doprineti više dobre ugledu u japanskom tržište u Konjicu. Onda sigurno je Tsubaki Nakashima uspeha će doprineti ojačati naše odnose između grada Konjica i Japana.
3: Osim privredne saradnje, Japan je kroz različite projekte pružio podršku razvoju lokalne zajednice. Gradonačelnik Osman Ćatić naglasio je da je važno opravdati ukazano povjerenje, te podsjetio na uspješnu saradnju s japanskim investitorima prilikom otvaranja proizvodnih kapaciteta pomenute kompanije.

0: nije u konjicu.
1: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a također želim da izrazim zahvalnost, izrazio sam ambasadoru evo više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica, sami dogovori i pregovore koje su imali u to vrijeme i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo za 9 mjeseci, oni također isto prije i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje naša administracija, gradske uprave i ambasade.
0: Dobra saradnja između Konjica i Japana mogla bi biti dodatno unaprijeđena i kroz programe namijenjene mladima. Ambasador je istaknuo kako Japan nudi različite mogućnosti stipendiranja, edukacije i razmjene iskustava, te izrazio nadu da će ih u budućnosti koristiti i veći broj mladih iz Konjica.
2: Sa načelnikom mi smo pričali u opcina. Mi imamo razni program za stipendija i naravno još jedan posebno program Mira i projekata, to je mladih ljudi i studenti. Iskoristimo takvih projekata, iskreno se nadam će produbiti naše odnosa između Konjica i Japana.
0: Konjic je prepoznat kao sredina pogodna za život, ulaganja i razvoj novih projekata. Poručeno je tokom susreta predstavnika grada Konjica i ambasade Japana. Dosadašnja saradnja već je rezultirala značajnim investicijama i projektima u oblasti privrede i zdravstva, a obje strane izrazile su spremnost za dalje produbljavanje odnosa, posebno kada je riječ o obrazovanju mladih i novim razvojnim inicijativama. U organizaciji Vijeća mladih grada Konjica uz podršku Praga i ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini protekle sedmice je održan forum prevencija nasilja u školi i porodici. U okviru istog projekta predstavnici Vijeća mladih u Konjicu su proveli danas uličnu akciju i dijelili informativne letke. Više o projektu govori Samira Inajetović, predsjednica Skupštine Vijeća mladih grada Konjica i koordinatorica projekta.
3: Danas je provedena ulična akcija u skopu kampanje Prag, gdje govorimo o prevenciji nasilja u zajednici sa posebnim akcentom na vršnjačko nasilje i nasilje u porodici. Naše djevojke su danas podijelile promotivne letke našim sugrađanima, ukazujući na važnost ove teme. Obzirom, nažalost, na aktuelnost ove problematike u zajednici, sugrađani su pokazali zainteresovanost za ovaj problem i željeli su da se dodatno informišu o tome što mi to radimo. Nakon ovoga će uslijediti niz drugih aktivnosti, od kojih je sljedeća okrugli sto sa predstavnicima institucija i sugrađanima. Prema protokolu planiranih aktivnosti to bi se trebalo realizovati u mjesecu julu.
0: Sport. Pred kraj nekoliko sportskih informacija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Torontu protiv Kanade odigrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, koja je završena rezultatom 1-1. Strijelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić. Istim rezultatom završena je utakmica između Katara i favorizovane Švicarske u našoj grupi. Tako da sve četiri ekipe imaju po jedan bod i situacija u grupi B postala je potpuno otvorena. Bosna i Hercegovina drugu utakmicu na prvenstvu igra sa Švicarskom u četvrtak 18. juna u 21 sat. Konjičanka Lamija Bađak ostvarila izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju održanom u Tarantu, Italiji, gdje je na najbolji mogući način predstavljala Bosnu i Hercegovinu i svoj rodni Konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki iz 17 zemalja, članica IBFF Federacije, Lamija je osvojila dvije zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Njen trener Adnan Alagić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i Konjica na ovom takmičenju. Tokom vikenda odigrana je samo jedna utakmica na malonogometnom turniru Tri kornera penal. U subotu prvi susret između ekipe Eurosa i 30 Jugosan Zalogaj nije odigran, te je utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Eurosa i 30. U drugoj utakmici ekipa Sua Dalić Amtek pobjedila je Luluhuk Bar rezultatom 6-2. Sinoć na turniru trebalo je biti odigrane dvije utakmice, ali nije ni jedna zbog odustajanja dvije ekipe. Naime, utakmica između ekipa Burek King, Vikendica Jablanica i Trgovačka radnja Palma nije odigrana zbog odustanja ekipe Palma, te utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Bura King Vikendica Jablonica. Zbog odustanja ekipe Skylunch Pekravdić ni druga utakmica nije odigrana, registrovana je službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Forum Mladih Nes.

Večeras igraju u 20 sati Futsal klub Velež i Autoprona Max, a u 21 sat Fantazija, Elektrimedex i CTK Alati. Konjička hronika. Servisna informacija, služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije strafo područja Radava, dio ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom sutra, utorak 16. juna od 9 do 16 sati, a zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu Radava zamjena bloka. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Današnju hroniku završit ćemo informacijom o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 16. juna preovladavaće sunčano uz umerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzija. Slušali ste Konjičku hroniku, a realizovali su je Medin Jusufovića, Mila Habibija i Amra Mušinović-Husić. Želimo vam ugodan ostatak dana. Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan Dan grada Konjica.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima, sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim konjičankama i konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vašington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz more, tvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nakon višemjesečnih pregovora Vašington i Teheran dogovorili su memorandum koji bi mogao biti okončan rat na Bliskom istoku i ponovo otvoren strateški Hormuški moreuz. Ipak, dok zvanični Teheran traži ukidanje svih sankcija, iz Tel Aviva poručuju da za njih ovaj sporazum ne važi, stižu i reakcije iz Evropske unije.
4: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
5: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
4: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
6: Iran, Amerika.
5: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomaciji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
4: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
5: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
4: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
5: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
4: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
5: Ovaj sporazum može pružiti prijeko potreban prostor za dublje pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim ključnim pitanjima.
4: Financijska tržišta su već pozitivno reagovala. Cijene nafte na svjetskim berzama bilježe pad za više od 3 dolara, dok azijske dionice rastu. S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Vašington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
5: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
4: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
5: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije u Libanu.
4: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđenje, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Vlada

0: Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.
1: Ovom odlukom se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisuje maksimalna visina marže u iznosu od 6 feninga po litri, dok se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo propisuje maksimalna visina marže od 25 feninga po litri. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu.
0: Danas je veoma značajan dan za politiku proširenja Evropske unije, poručili su evropski zvaničnici uoči međuvladinih konferencija kojima prisustvuju ministri vanjskih poslova zemalja članica u Luksemburgu. Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore, dok Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, kazala je da će jedna od tema biti i Bosna i Hercegovina, odnosno imenovanje novog visokog predstavnika, čiji mandat mora voditi ka punom suverenitetu Bosne i Hercegovine.
2: Ukrajina i Moldavija otvaraju prvi pregovarački klaster koji obuhvata funkcioniranje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe, slobodu i sigurnost te ekonomske kriterije, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Luksemburgu. Kazala je također da Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja može stići do završnice pregovaračkog procesa, budući da danas zatvara pregovore o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja.
3: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja.
2: Anita Orban, mađarska ministrica vanjskih poslova, u Luksemburgu je govorila o procesu proširenja Unije kroz napredak Ukrajine i Crne Gore. Istakla je da je nakon intenzivnih pregovora sa Ukrajinom postignut sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina u područjima obrazovanja, javne uprave i kulture.
3: Za Mađarsku je ispunjenje provedbi ovog sporazuma temeljni uvjet u provođenju evropskih integracija Ukrajine. Crna Gora ostaje predvodnik, a mi podržavamo proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i vjerujemo da napredak Crne Gore pokazuje da će predanost i reforme biti nagrađene, te se nadamo da će to biti inspiracija za cijelu regiju.
2: Jean-Noël Barrot, francuski ministar vanjskih poslova, kazao je da je proces pridruživanja Evropskoj uniji težak proces, što svi znaju, a temelji se na vlastitim zaslugama, odnosno na postizanju određenog broja standarda.
3: Nije riječ samo o ekonomskom i socijalnom povlačenju, kako ponekad mislimo. Riječ je o dubinskoj modifikaciji tih pravila, a posebno pravila vladavine prava, da bi bila usklađena sa evropskim idealom, idealom demokratije, slobode kakva više ne postoji nigdje drugdje u svijetu.
2: Evropska komesarka je kazala da će jedna od tema na skupovima u Luksemburgu biti Bosna i Hercegovina, odnosno usaglašavanje stavova u vezi sa visokim predstavnikom.
3: Nadam se da će se Europska unija ujediniti za kandidata za poziciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu kako Bosne i Hercegovine, tako i europskog puta ove države. Mislim da visoki predstavnik treba raditi tako da ubrzo postane suvišan, te da Bosna i Hercegovina vrati potpuni suverenitet i da donosi odluke bez međunarodnog nadzora.
2: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u zajedničkoj izjavi naveli su da odluka o otvaranju pregovora sa Moldavijom i Ukrajinom predstavlja priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornom radu koje su obje zemlje pokazale u provođenju reformi, uprkos tome što su bile suočene sa ogromnim izazovima. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Evropski parlament će sutra na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Zastupnici će razmotriti i izvještaje o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje je zakazano za srijedu.
0: Zvanično je završen projekat u okviru kojeg je urađena baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao je da bi baza trebala doprinijeti specijalnoj prevenciji disciplinskih odluka, te da je evropski projekat donio brojne benefite. Bilo je riječi i o spornom pravilniku. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka očekuje da državni nivo vlasti usvoji zakone o sudu i VSTV-u.
4: Predsjednik Visokog

0: je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
1: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno i najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
2: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
3: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
2: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
4: Ja sam neko koji je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta, javnošću obavijestiti.
2: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
5: Više od 490 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su još uvijek u radnom odnosu održali su zbor na kojem su odlučili da neće napustiti krug preduzeća do isplate za ostali primanja toplog obroka za mart i plaće za april. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec plaće, plate za mjesec april kao i svi ostali dijelova vezano za platu, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači noćivat ćemo u domu, povećanolazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, biće do utorka, biće do ove sedmice, biće, kaže, ovdje ćemo dočekati to što god, kad bude, kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znaći sad potrebe rudara.
7: Svijet.
8: Kijev je jutros bio meta velikog ruskog napada dronovima i raketama, pri čemu je pogođeno više stambenih zgrada. Vlasti su saopćile da su 4 osobe poginule, a u požaru je oštećen i manastir Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne baštine. Istaknuto je da je riječ o najtežem napadu na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje 2 sedmice, zbog čega su stanovnici pozvani da potraže sklonište.
5: Na trgu u Skenderbegu Tirani 14. dan zaredom okupio se veliki broj građana na protestu pod nazivom Flamingo revolucija. Demonstranti se protive najavljenim investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika koji planira izgradnju luksuznog odmarališta na Jadranskoj obali. Već 2 sedmice hiljade ljudi izlaze na ulice Tirane noseći kartonska flaminga, jedno od zaštićenih vrsta ptica selica, čija bi staništa mogla biti ugrožena. Vlada tvrdi da bi ova izgradnja dovela Albaniju na tržište luksuznog turizma i bliže članstvu u Evropskoj uniji. Demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
9: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
10: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
5: U sarajevskom naselju Kovače jutro se dogodila saobraćajna nesreća kada su autobus u centru Transa otkazale kočnice.
8: Vozač je skrenuo i udario u stup da bi zaustavio vozilo i spriječio veći incident. Oštećena su i 2 automobila. Na mjestu nesreće je ukazana pomoć 2 osobama, među kojima je i vozač, no nije bilo potrebe za hospitalizacijom. Vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je novi model javnog prijevoza koji građanima donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost. Zato je izdvojila 7 miliona maraka kojima će do kraja godine sufinansirati prijevoz, a obavljaće ga firma odabrana putem tendera. Ugovor je potpisan danas, a od danas je i novi model kantonalnog javnog prijevoza u funkciji.
5: Dolaskom ljeta i povoljnih vremenskih uvjeta raste broj izletnika, planinara i hodočasnika. Istovremeno raste i broj intervencija

0: Gorskih službi spašavanja. Upravo zbog sve češćih nesreća i zahtjevnih akcija od velike važnosti saradnja policije i gorskih službi, posebno na nepristupačnim planinskim područjima Hercegovine. Problem s kojim se gorske službe spašavanja godinama suočavaju jeste finansiranje. Većina GSS-ovaca volontira i vlastitim sredstvima nabavlja dio potrebne opreme.
1: Suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije i gorskih službi spašavanja temelji se na svakodnevnoj razmjeni informacija, zajedničkim edukacijama i koordiniranom djelovanju na terenu. Važnost takve suradnje potvrđuju i nedavne intervencije. Tijekom protekloga razdoblja je zabilježeno nekoliko iznimno zahtjevnih akcija spašavanja. Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Nažalost, koincidiralo je u proteklom razdoblju da smo imali tri izuzetno zahtjevne i nažalost teške i sa smrtnim ishodom intervencije. Mi smo prošle godine donijeli zakon o gorskim službama spašavanja, ovdje županijski, i u biti mislim da smo jedina županija koja takav zakon ima. I u njemu su čak predviđene određene prekršajne odredbe za grupe koje se upute u planinu, a to učine bez najave nadležnim službama.
1: Donošenje zakona o gorskim službama spašavanja pozdravljaju i volonteri koji nesebično sudjeluju u potragama i spašavanju nestalih te ozlijeđenih osoba. Ističu kako će zakon uz sustavnije financiranje donijeti brojne prednosti za rad službi, ali i dodatne obveze koje su spremni preuzeti. Trenutačno se radi na izradi podzakonskih akata. Stručnjaci upozoravaju da upravo nepripremljenost osoba koje posjećuju planine često dovodi i do nesreća. Žarko Pehar, pročelnik stanice Čitluk Međugorje HGSS.
3: Na objektivne opasnosti ne možemo toliko utjecati, ali na subjektivne možemo. Propisanom opremom, količinom vode koju morate ponijeti, zaštitom od sunca koju morate ponijeti. Sve su to neke stvari gdje bi ljudi trebali dobro isplanirati i razmisliti prije odlaska u prirodu.
1: Jedno od najzahtjevnijih planinskih područja u Hercegovini svakako je Prenj. Njegov surovi teren i teški pristupi zahtijevaju ozbiljnu pripremu i iskustvo, no sve više je u fokusu i Međugorje. Martin Ivanković, predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Brotnjo.
4: Imamo, nažalost, nesreće kako ovdje na brdu Ukazanje iza nas, tako i pogotovo na brdu Križevac, koji je možda još malo nezgodniji, suroviji, pošto je zahtjevniji fizički, ali evo, mi pokušavamo nekako skrenuti pozornost, pogotovo vodičima.
1: Da usponi nisu uvijek jednostavni, potvrđuju i sami posjetitelji, ali i vodiči. Turisti iz Poljske.
5: Za mene ne, za ostale pomalo, ali mislim da su svi sposobni da to učine. Ukoliko nemaju neke poteškoće, sposobni su popeti se gore.
1: Turistički vodič iz Poljske.
6: Ponekad jeste, ovisi o godinama, vještinama, mogućnostima. Ako nemaš mobilnost i zdrava koljena, problem je popeti se gore, slisko je. Cijelo vrijeme su stijene.
1: Dok broj posjetitelja hercegovačkih planina i izletišta raste, iz policije i gorskih službi spašavanja poručuju da je odgovorno ponašanje najbolja prevencija nesreća. Dobra priprema, odgovarajuća oprema i pravovremena dojava nadležnim službama mogu spasiti život. U MUP-u i gorskim službama već razmatraju nove modele suradnje, među kojima je i sustav bržeg informiranja građana u slučajevima nestanka osoba putem mobilnih operatera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Tokom proteklog vikenda Livanjsko sportsko ekološko udruženje Trail organiziralo je treći put zaredom četiri utrke gradskim ulicama, brdom Bašajkovac i visoravni krug planine, a najzahtjevnija trasa je sam vrh Cincara na 2006 metara nadmorske visine. Bila je to promocija sporta i prekrasne livanjske prirode.
7: Organizatori su u protekla dva dana uspjeli spojiti noćni ritam grada s nadaleko poznatim livanjskim divljim konjima, nepreglednim pašnjacima, surovom planinom, sportom i mladošću. Počelo je noćnom peticom u kojoj su sudjelovali i poznati cestovni trkači. Istaknuo je to Ilija Jukić, jedan od organizatora manifestacije.
8: Prvi Uroš Vutić, on je najbolji BiH atletičara, uz njega Ante Pokrajičić, također isto je najbolji BiH atletičara, Džemal Bukić, isto tako u ženskoj konkurenciji. Marija Konta, Marija Vrajić, Dijana Mađeralo, stvarno svaka čast.
7: Uroš Gutić, pobjednik noćne utrke, 5 kilometara pretrčao za 15,5 minuta.
9: Malo je bilo valovito, nisam se baš dobro ni osjećao, ali nakon sam uspio da pobjedim. Fin je finiš, volim kad je oko priroda i to, tako da sviđa mi se. I generalno je lijepo, znači zadovoljan sam trkom.
7: Tri trail utrke od 6, 16 i 30 km na planinskom prostranstvu bile su rezervirane za najizdržljivije trkače.
10: Trail je ona, mislim da je on srce Wild Race-a i uz ove tri staze spektar sviju od profesionalaca do rekreativaca, tako da za svakog po nešto.
7: Kazao nam je to Antonio Barač, suorganizator cijelog događaja.

0: a svoje impresije s nama je podijelio i pobjednik najteže i najdulje utrke, u koje je bio uključen i uspon na 2006 metara visoki cincar. Hrvatski reprezentativac u planinskom trailu Krešimir Mrčela iz Sinja.
1: Svaka utrka je zahtjevna na svoj način. Za ovu mogu reći da je dosta trčljivo. Očekivao sam da će biti brza utrka. Staza fantastična, organizacija top, imali smo stvarno okrepe na svakom koraku, doslovno ono, pogled sa cincara vrhunski, tako da svaka čast, ono, 10 od 10.
0: Na pobjednički tron u ženskoj konkurenciji stala je Livanjka Jelena Bobetić, inače članica planinarskog društva Cincar.
2: Ovo je moj teren, tako da zapravo uopće nisam imala osjećaj da je utrka, jer svako malo radim gore treninge i svako malo idem na cincar. Što se tiče same staze, besprijekorno je bila markirana, što je nama trkačima jako važno, tako da evo, sve pohvale za samu organizaciju, nadam se da će ovo postati tradicija u Livnu.
0: Uz pehar i medalje pobjednici utrka dobili su i prigodne darove, a Livno promociju velikog turističkog potencijala, prekrasne prirode, sporta i mladosti. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radio. Na kraju smo emisije. Još jednom poslušajte vijesti dana.
4: Washington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz Moreuze, tvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
6: Putevi.
7: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a se obraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
8: Vrijeme.
5: Danas je u većem dijelu Bosne bilo pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Gradačac 19, Banja Luka 21, Bijeljina, Ivan Sedlo, Sanski most i Tuzla 23, Doboj i Livno 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Drvari Trebinje 27 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
9: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
8: Dobro jutro, dobro.

0: Dobar dan, dobra večer, dragi slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas govorimo o starim prijateljstvima i neprijateljstvima koja imaju i nemaju veze s nogometom i svjetskim prvenstvom koje se ovih dana odigrava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Pratit ćemo duel starih znanaca iz engleske Premier lige, te predstaviti još jednu egzotičnu zemlju s područja Atlantika koja na otvaranju igra protiv jednog od velikana europskog i svjetskog nogometa. Na početku ćemo reći kako je protekle noći zabilježena kiša golova na stadionima širom Sjeverne Amerike. Dok je bilo prilično očekivano da Njemačka savlada debitanta na velikoj sceni Curaçao, ono što je mnogima privuklo pažnju je rezultat. On je glasio 7-1 za El, koji je istim rezultatom prije 12 godina savladao Brazil na mundijalu, igranom upravo u najvećoj državi Južne Amerike. Kišilo je u meksičkom Guadalupe, gdje je Švedska sa 5-1 deklasirala Tunis, a napeto i dinamično bilo u duelu Nizozemske i Japana, gdje je na kraju bilo 2-2 i gdje su samuraji pokazali kako se bori za nacionalni dres. Kada je riječ o golovima, jedino je oskudno bilo u susretu obale Slonovače Ekvadora, koji je završen sa 1-0 za predstavnika Afrike. Dodajmo još kako se danas, večeras i u ranim jutarnjim satima sastaju Španija, Zelenortski otoci, Belgija, Egipat, Saudijska Arabija, Urugvaj i Iran, Novi Zeland. A o detaljima nekih od tih duela i reprezentacija govorimo u nastavku. Plave ajkule, odnosno nogometna reprezentacija zelenortskih otoka na Floridi, imaju službenu bazu za pripreme pred početak turnira i duele u grupi H sa Saudijskom Arabijom, Urugvajem i Španijom, protiv koje danas igraju u Atlanti. Zelenortski, odnosno Kapevertski otoci ili Zelenortska republika, mala je otočna država u sjevernom dijelu Atlantskog okeana, otprilike 600 km od najzapadnijeg dijela Afričke obale. Portugalci su nenaseljene otoke pronašli i kolonizirali u 15. stoljeću, a selektor Ajkula Pedro Bubista Leitao Brito kazao je kako želi u što boljem svjetlu predstaviti svoju državu i kulturu.
1: Prvi cilj je pokazati našu zemlju svijetu, našu kulturu, muziku, a i nogomet. Znamo da je naša zemlja mala, ali težimo svijetu pokazati da se želimo takmičiti na najvećem nivou. Morat ćemo to učiniti unutar našeg identiteta. Poznajemo protivnike. To su moćni timovi sa iskustvom u takmičenju. Ali učinit ćemo sve da ljudi zaista razumiju ko smo i kako radimo. Želimo pokazati kvalitet naših igrača, tima i organizacije. Želimo činiti dobre stvari i nadamo se da ćemo to postići.
0: Ako nekoga ne treba posebno predstavljati nogometnoj javnosti, to je sigurno egipatski as Mohamed Salah, čiji su faraoni pripreme za mundijal okončali tjesnim porazom 1-2 od Brazila. Ovo je četvrto učešće Egipta na svjetskom prvenstvu, a u grupi G su sa Urugvajem, Belgijom i Novim Zelandom.
1: Mislim da se jednostavno trebamo fokusirati na naš kamp i naporno trenirati, a vidjet ćemo u grupi. Želimo učiniti ljude ponosnima i dati sve od sebe. To je teška grupa, svi imaju šancu. Daćemo sve od sebe i vidjet ćemo. Nadamo se da možemo daleko dogurati.
0: Navijači Egipta izrazili su želju da kapiten Salah i njegovi saigrači dostojno predstave svoju državu.
1: Naravno, jer je ovo posljednja prilika za Salaha da uradi nešto na nekom velikom turniru. Mohamed Salah je cijeli život bio ikon egipatskog nogometa. Nadamo se da će pokazati kakav je naš egipatski nogomet. To je ono što želimo od Mohameda Salaha. Mohamed Salah je legenda Egipta. To se neće ponoviti. Nadam se da možemo nešto učiniti za sebe. Mislim, on je jedini igrač koga je Egipat ikada iznjedrio. Neka mu Bog podari uspjeh.
0: Večeras će Salah i saigrač podijeliti megdan s Belgijom, u čijem je timu njegov stari znanac i još jedan veteran svjetskog nogometa Kevin De Bruyne. Ovaj veznjak je u utakmici govorio o svom povratku nakon povrede i rekao da će posebno biti ponovo se suočiti sa kapitenom Egipta, protiv kojeg se takmičio prije više od 10 godina u Engleskoj.
1: Teško je reći. Naravno, bio sam van terena 4 ili 5 mjeseci, ali sam se zaista osjećao kao na početku sezone, pa čak i kada sam se vratio, bio sam prilično dobar, s obzirom na sve što se dogodilo. Mislim da sam se u Italiju suočio sa veoma drugačijim stilom igre. Vjerovatno sam bio naviknut na englesku, tako da...

0: neki način postoje stvari koje možete preuzeti. O učenju kako se braniti duboko i sve te stvari, tako da sigurno nešto ponesete. Biće lijepo ponovo vidjeti Moa, znate. Omara također poznajem. Igrao sam protiv Moa 10 godina, tako da su i naša djeca išla u istu školu, pa sam ga povremeno viđao i on je stvarno dobar momak. Biće lijepo vidjeti ga. Biće lijepo ponovo se takmičiti kao u stara vremena. I da, to je to.
1: Ovo je za De Bruyne a četvrti mundijal, za što kaže da je posebna čast.
0: Mislim da je to super. Vjerovatno sam u trenutku karijere kada mogu više uživati u tome. Mislim da kad si mlađi, jedino što želiš jeste samo igrati nogomet, igrati i ne biti zauzet drugim aktivnostima, ali mislim da sada zaista shvatam šta znači predstavljati svoju zemlju četvrti put. Čast mi je što sam još ovdje, nakon što sam igrao za nacionalni tim skoro 16 godina. To znači da sam uradio nešto dobro i nadam se da mogu odigrati dobar turnir i učiniti nešto lijepo za Belgiju.
1: Nažalost, morat ćemo se dotaći i nesportskog segmenta, odnosno borbe da na turniru nastupi reprezentacija Irana, koja je jedna od najjačih azijskih selekcija, ali ima nesreću da je sve do danas njena država u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dugo je trajala trakavica o dolasku Irana na turnir, ali čini se da nije bilo nedoumica za predsjednika FIFA Gianni Infantino.
2: On Iran, I'm very happy.
0: Dakle, dozvolite mi da kažem da sam, kada je riječ o Iranu, veoma sretan jer sam u martu posjetio iranski tim u Turskoj. I kada su ljudi govorili kako je nemoguće da Iran dođe na svjetsko prvenstvo, rekao sam Irancima i obećao da će doći. Iako bih morao ići autobusom do Teherana i voziti ih odavde, to bih uradio. Njihov odgovor je bio, sami ćemo uzeti autobus i voziti ga, ako bude potrebno. Plasirali smo se i želimo igrati. To je duh nogome. Naravno, postoje izazovi, nije lako. Ne znam ko bi drugi mogao osigurati da u ovim okolnostima, na koje očigledno ne možemo utjecati, Iran može doći i igrati. A kada Iran bude igrao, stadioni će biti puni i nadam se da će vladati pozitivna atmosfera, jer ovo je nogomet. Riječ je o tome da ljudi na trenutak zaborave realnost i da se mogu fokusirati na utakmicu i tim.
1: Dan uoči večerašnje utakmice protiv Novog Zelanda, Iran je napokon stigao u Sjedinjene Američke Države. Igrači i osoblje sletjeli su Los Angeles nakon kratkog leta iz trening baze u Meksičkoj Tihuani. Iran je prvobitno planirao trenirati u Arizoni prije izbijanja rata, ali se brzo preselio u Baja Kaliforniju. FIFA je potom odbila želju Irana da igra utakmice grupne faze svjetskog prvenstva izvan Sjedinjenih Država, tvrdeći da logistika i ugovori to ne dozvoljavaju. Iran se od tada suočava sa logističkim problemima, uključujući odbijanje izdavanja viza određenim članovima delegacije. Iranski tim je ograničen na kratka putovanja u SAD u radi utakmica, dolaskom dan prije meča i navodno odlaskom odmah nakon toga. Iran igra u Inglewood u Kaliforniji ponovo sljedeće sedmice protiv Belgije prije nego što završi grupnu fazu u Sjetlu protiv Egipta 26. juna. U oči večerašnje utakmice kapiten Mehdi Taremi rekao je da se njegov tim suočava sa velikim izazovima, ali i da žele dostojno predstavljati sve Irance.
0: Želio bih reći da poštujemo sve Irance, bilo da je riječ o onima koji su u zemlji ili onima izvan nje. Ovdje smo da igramo, a nogomet uvijek može ujediniti sve frakcije i ljude. Volimo ih unutar ili izvan Irana. Budući da je dugi niz godina civilizirana zemlja Iran bila ujedinjena nacija, želimo pokazati to jedinstvo. I ovdje smo, na svjetskom prvenstvu, da donesemo radost Irancima gdje god se nalazili.
1: Svako svjetsko prvenstvo donosi uzbuđenja, pozitivna ili negativna, ali je najbolja scena za dostojno predstavljanje svoje zemlje. Prisjetimo se na kraju emisije riječi dvije legende najvažnije sporedne stvari na svijetu. Legenda škotskog nogometa Bill Shankly je kazao: "Neki ljudi misle da je nogomet stvar života i smrti. Razočaran sam takvim stavom. Mogu vas uvjeriti da je mnogo, mnogo ozbiljnije od toga." Dok je naš Miroslav Čiro Blažević, prema mišljenju mnogih, najbolje opisao ovu igru riječima: nogomet igra strast. Samo oni koji igraju srce mogu postići velike stvari na terenu. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobro nam došli u novo izdanje otvorenog programa. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku govorimo o jednom prošlosedmičnom događaju iz Konjica. Naime, u organizaciji Vijeća mladih grada Konjica održan je forum pod nazivom Prevencija nasilja u školi i porodici, na kojem su predstavnici institucija, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i mladi razgovarali o važnosti zajedničkog djelovanja u sprječavanju svih oblika nasilja. Kakve su poruke upućene sa ovog skupa, kakve aktivnosti slijede u narednom periodu i zašto je prevencija odgovornost cijele zajednice, saznajte u našem otvorenom programu danas, nakon pozdravne pjesme, naravno.

0: Konjica. Početkom nove radne sedmice vraćamo se temi o kojoj se govorilo protekle sedmice u Konjicu. U organizaciji Vijeća mladih grada Konjica uz podršku Praga i ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini održan je forum prevencija nasilja u školi i porodici. Okupljeni predstavnici institucija obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i mladi poslali su jasnu poruku da je za uspješnu prevenciju nasilja potrebna odgovornost cijele zajednice. Donošenje lokalnog akcionog plana edukacija građana i jačanje saradnje među institucijama bili su među ključnim temama foruma. Više o ciljevima i značaju ovog događaja govore organizatori. U nastavku slušamo predsjednicu Vijeća mladih Anisu Idrizović, a zatim predsjednicu Skupštine Vijeća mladih Semiru Inajević.
1: Kao Vijeće mladih grada Konjica smatramo da je važno govoriti o ovim temama, ali još važnije djelovati preventivno. Upravo zato smo građanima predstavili kampanju koju provodimo, njene ciljeve i aktivnosti koji će uslijediti u narednom periodu. Posebno nam je značajno što su na forumu prisustvovali predstavnici institucija, organizacija i građani, jer prevencija nasilja zahtjeva zajednički angažman svih nas. Vjerujemo da su edukacija, otvoren dijalog i saradnja ključni koraci ka stvaranju okruženja u kojem će svaka osoba osjećati sigurno i podržano. Forum je samo jedna od aktivnosti kroz koje želimo pokrenuti pozitivne promjene i jačati svijest o važnosti prevencije nasilja.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Semira Inajetović i predsjednica sam Skupštine Vijeća mladih grada Konjic i koordinatorca kampanje koju provodimo u okviru projekta Prag. Obzirom da je ovo nažalost izuzetno aktuelna tema i da u Konjicu za protekli period imamo podatke da je u 2020. zaprimljeno 59 prijava nasilja u porodici, pri čemu je 35 žrtava odustalo već narednog dana, a procesuirano je 9 slučajeva. U 2021. evidentirano su 33 slučaja nasilja, dok je u prvih 9 mjeseci 2022. 27 slučajeva. Općinski sud u Konjicu je tokom 2023. godine zaprimio 37 krivičnih prijava za nasilje u porodici, a samo u prva tri mjeseca 2024. godine po policijskoj upravi Konjic prijavljeno je 11 slučajeva nasilja. Ovi podaci nam pokazuju da nasilje nije problem koji se dešava negdje drugo ili nekome drugo. Nasilje je prisutno u našoj zajednici, zbog čega je važno da zajedno govorimo i radimo na rješavanju ovoga problema. U okviru ove kampanje u ponedjeljak provedemo uličnu akciju podjele informativnih letaka i dizanja svijesti o prevenciji i prepoznavanju nasilja kod male fontane pored gradske uprave. Naše djevojke će da provode ovu akciju.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: U narednom periodu planirane su i edukativne radionice za mlade kroz koje će se dodatno raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja i jačanju odgovornog ponašanja među mladima koje će održati odred izviđača Neretva Konjic, a kampanji će se pridružiti i kulturni sektor. Amatersko pozorište Neretva Konjic priprema predstavu koja će na umjetnički način otvoriti prostor za razgovor o ovoj važnoj temi. U nastavku slušamo načelnicu odreda izviđača Selmu Hadži Husejnović te Idu Dagudu koja je sekretar amaterskog pozorišta Neretva Konjic.
3: Selma Anđusinović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjic. Aktivno smo se uključili u kampanju od samog početka, prepoznali smo značaj samim tim što evo cjelokupna kampanja, kao što ste čuli iz predstavljenog, zaista se bazira, mi smo prepoznali jeli kao jedan ključni problema sigurnost djece, naravno svih ljudi u zajednici, ali naravno i djece kao imperativa. Dakle, mi radimo sa djecom, naše udruženje odreda izviđača Neretva Konjic, naš je zadatak neformalni odgoj, obrazovanje djece. Samim tim jedan od zaista od važnih ciljeva je osnažiti i odgojiti djecu, vrijedne članove jedne zajednice, a kako jedna zajednica može biti dobra nego sigurna zajednica. Znači ono što je važno, mi smo to i prepoznali, zaista naravno važno je raditi sa nama, odraslima, članovima zajednice, ali djeca su zaista naša budućnost. A neka promjene počnu od nas, najprije svih nas koji smo uključeni, pa nek se to proširi na sve članove zajednice, ali zaista ono aktivne promjene kreću odmah sada u aktivnom radu sa našom djecom, sa našim najmlađima, kako bi naša zajednica u budućnosti bila sigurnija i bolja. Naši ciljevi su, dakle, evo, kao što ste možda djelomično i upoznati, nekoliko aktivnosti ćemo imati. Osim zagovaranja, imat ćemo i predstavu. Dakle, amatersko pozorište na Neretva Konjic uključeno kroz jednu predstavu koju će organizovati. Mi ćemo imati, dakle, dvije edukativne radionice koje će se bazirati zapravo na edukaciju, podizanje svijesti o značaju prevencije nasilja. Jer zaista, kada dođe do nasilja, mi imamo institucionalni odgovor. Jedan od problema je zaista i taj efikasni odgovor institucija na samu prijavu, ali prevencija je zaista nešto na čemu moramo mnogo, mnogo više raditi. Rade to obrazovne ustanove, svakako. Kroz obrazovni program, sigurna sam, dakle, i osnovne i predškolski odgojni program i srednjoškolski radi na tome, ali zaista i mi kao udruženja, kao nevladin sektor možemo mnogo učiniti. Naše će biti dvije radionice koje će se održati na domu izviđača. Evo ja već, a biti kada dođe vrijeme, pozvat ćemo naravno javno i prvi putem Radija Konjic, vi ste naša velika podrška. A sve građane da su uključene, samo izviđači, njihovi roditelji, nego i građani, nekada zadnja sedmica u avgustu u domu izviđača, a održat ćemo uz profesionalno osoblje. A kako mi to inače izviđačima i radimo, i kroz pjesmu, i kroz igrice, naravno uz onaj edukativni moment, ali zaista kroz neke igrice koje zaista iz kojih će djeca izvući zaključke i ono naučiti, dakle, šta to znači biti dobar drug, kako to biti dobar primjer, a ne, nažalost, ono, evo, ne volim završiti neki istup u medijima sa nekom lošom, ali nažalost, trenutačni trend je nasilje. I, nažalost, djeca su izložena tim, dakle, medijskim sadržajima koji upravo to i predstavljaju njima kao nešto što je moderno, nešto što je trendy, nešto što treba biti. A mi želimo postati jedan novi trend kroz sve naše aktivnosti. Želimo staviti do znanja da je zapravo dobro i nešto što je važno, ne samo dobro i važno, ali nešto što mora biti jedan njihov razlog za svaki dan da učine jednu dobru i još bolju stvar za svoju zajednicu.
4: Ida Daguda, sekretar amaterskog pozorišta Neretva Konjic.
5: Koja je uloga amaterskog pozorišta u ovom projektu?
4: U okviru ovog projekta amatersko pozorište Neretva će prosto prema prirodi svoje djelatnosti naravno raditi na produkciji pozorišne predstave. Ono što je negdje prvobitno zamišljeno jeste da upravo omladinska scena radi na ovoj predstavi, da se negdje kroz poznavanje sa tekstom i kroz sam proces rada dodatno edukuje o načinima prevencije, odnosno prepoznavanja nasilnih oblika ponašanja. I vjerujemo zaista da će rad na predstavi biti koristan za njih, ali i za sve one koji će na kraju predstavu gledati. Negdje smo planirali da to bude namijenjeno učenicima osnovnih i srednjih škola, ali naravno i svim građanima Konjica. Umjetnost je upravo ta koja ima snagu da promijeni neke stvari u zajednici, da ukaže na ono na čemu bismo kao zajednica trebali raditi i vjerujem da ćemo sa ovom predstavom to i uspjeti. Ono što je važno napomenuti jeste da smo mi ranije bili dio sličnog projekta u partnerstvu sa Studijom teatar iz Sjenice. Radili smo dakle promociju predstave online koja je ovdje gostovala i u drugih 7 bosansko-hercegovačkih gradova, ticala se zapravo online nasilja. Ovo je sada nekako prilika da u lokalnim okvirima damo svoj doprinos i nadamo se evo u konačnici doprinesemo prevenciji razvoja nasilnih oblika ponašanja. Premijera predstave je predviđena polovinom mjeseca septembra. Nadamo se evo da ćemo prema trenutnoj dinamici aktivnosti ispoštovati taj plan.

0: Radio Konjic. Podršku forumu prevencija nasilja u školi i porodici pružaju i obrazovne ustanove koje imaju važnu ulogu u prepoznavanju problema i stvaranju sigurnijeg okruženja za učenike. Govori profesor u srednjoj školi Konjic Sanjin Đajić.
1: Ja sam Sanjin Đajić, na poziv Vijeća mladih došli da pristupujemo predstavljanju projekta Reaguj danas, priječi sutra. Nasilje nije privatna stvar, jednostavno te krilatice koje nam omogućavaju da nakon na prvi način zagrizemo doslovno ideju i da vidimo o čemu se radi, obzirom kao obrazovna ustanova, koja među ostalog ima jedan od ciljeva promicanje nulte tolerancije na nasilje. Jednostavno odlučili smo danas da damo podršku ovoj grupi nevladnih organizacija koje su na sebe preuzele doslovno takvu ideju da pokušaju naravno sa institucijama da izgrade kvalitetan dokument

koji će sutra omogućiti da nasilje u porodici, nasilje na ulici, nasilje u školi bude tabu tema i da se jednostavno na takav način pristupa s oprezom, a istovremeno i generacije koje dolaze, koje izučavaju doslovno, edukuju se i u osnovnom i srednjem obrazovanju, da jednostavno moraju da uče kako to biti nenasilan, jer jednostavno na takav jedino način možemo ovo da preveniramo, jer imamo se nekada da gubimo kontrolu, da neke stvari nam izmiču izvan kontrole i da jednostavno ne upravljamo procesima kojima bi trebalo da upravljamo, ne samo mi kao institucija, nego općenito kao društvo u cjelini. Tako da mislim ovakvi pokušaji bi trebali da jednostavno zažive i da budu u praksa i nadam se da će institucije koje budu usvajale lokalni akcioni plan u konačnici i kasnije podržavati ovakve vrste aktivnosti, jer jednostavno završetkom ovog projekta, ako ova ideja stane na tome, mislim da će to opet biti onako. Projekat je bio aktivan, završio se i na kraju od toga nema ništa. Kao što i u velikom broju slučajeva većina projekata koje se provode kada podržavaju to strane vlade. Bilo bi mi drago da to u ovom slučaju nije, jer je izuzetno osjetljiva problematika. Svi možemo prepoznati na ulici, u komšiluku, u porodici neke takve obrasce koji mogu ukazivati na to i definitivno treba i postati i osobe koje su nasilne da budu prijavljene, osobe koje su vidjele nasilje da prijavljuju, jednostavno i one koje su trpile nasilje stvarno da ne ćute nego da prijavljuju.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Podsjećamo, prema važećem zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim slučajevima prijavljivanje nasilja predstavlja i zakonsku obavezu. Upravo zato učesnici foruma poručuju da prevencija nasilja počinje odgovornošću svakog pojedinca, ali i zajedničkim djelovanjem cijele zajednice. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju našeg otvorenog programa. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Ostanite uz program našeg radija i u nastavku. Ugodan i uspješan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.
0: Otvoreni program Radio Konjica.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstvo. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, žele vam i Prokon DOO Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svima svaki dan donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex DOO skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

U programu Radio Konjica emitujemo nekoliko čestitki povodom 16. juna, Dana grada Konjica. Adriatic Osiguranje Konjic želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim građanima. Trgovačke radnje N-Marketi s prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Učelebićima žele sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjehe i zadovoljstva. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, želi vam i Prokon d.o. Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor. Neka svaki novi dan svima donese novi razlog za ponos i radost. Nam Promex d.o. skladište građevinskog vodo i elektromaterijala u Čelebićima želi sretan 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude uvijek mjesto sigurnosti, razvoja i prijateljstva.

Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Reprizni program školske godine.
1: Iz godine u godine imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju prestižna priznanja, a naravno to je rezultat sigurno rada jednog dobrog s profesorima.
2: Izuzetno mi je zadovoljstvo što je danas ovaj događaj upriličen da se nagrade najuspješniji učenici.
0: Sutra, 16. juna, na dan grada Konjica, obilazak spomen obilježja, svečana sjednica gradskog vijeća i majska ruža Radio Konjica. Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. O tome danas govori ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki.
3: Konjic je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana. Zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu.
0: Vijeće mladih grada Konjica danas provelo uličnu akciju i vršilo podjelu informativnih letaka o nasilju u porodici i o vršnjačkom nasilju.
4: Obzirom, nažalost, na aktuelnost ove problematike u zajednici, građani su pokazali zainteresovanost za ovaj problem.
0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala s Kanadom. U četvrtak igramo sa Švicarskom. Lamija Bađak ostvarila izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju u Italiji. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru 3 kornera penal. Iz Elektroprivrede najavili sutra bez struje kupci strafo područja Radava, Dio ulica, Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg od 9 do 16 sati. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
5: Proteklog vikenda dogodila se nesreća sa smrtnim ishodom tokom raftinga na Neretvi. Nesreća se dogodila u subotu u poslijepodnevnim satima, a kasno na večer je završena i obdukcija stradalog lica. Naime, u subotu 13. juna u 16 sati i 15 minuta u policijsku upravu Konjica vratio se muškarac inicijala PF iz Konjica i prijavio da je prilikom spuštanja čamca sa grupom kolega niz rijeku Neretvu na lokalitetu Kalajđinog potoka u Bukoes uočio kako na površini rijeke plus beživotno tijelo muške osobe te isto nizvodno nosi prema mjestu Đajići. Na lice mjesta izašli su pripadnici policijske uprave Konjici hitne pomoći te se operativnim radom došlo do saznanja da se radi o osobi inicijala M.E. 1989. godište iz Tuzle. Dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović je za Radio Konjic poručila kako je muškarac smrtno stradao nakon prevrtanja rafting čamca na Neretvi na mjestu Kalajđin potok. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila u tapa. Vlasnik rafting kluba i skiper lišeni su slobode i određeno im je zadržavanje. Tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju činjenica kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće, poručila je tužiteljica Adilović. Ovakve situacije otvaraju mnogo

0: u mjestu Orahovica. U nesreći su učestvovali vozač motocikla iz Visokog 77. godište i vozač kombija Volkswagen Transporter 54. godište iz Kiseljaka. Teške tjelesne povrede zadobio je vozač motocikla koji je nakon ukazane medicinske pomoći u općoj bolnici Konjic upućen u klinički urgentni centar Sarajevo na dalje liječenje. Konjička hronika. U nastavku Konjičke hronike i pozitivnije priče i teme govorimo o obilježavanju 16. juna, Dana grada Konjica u sklopu ovogodišnje manifestacije. Danas je u sali gradskog vijeća upriličen prijem za učenike i nastavno osoblje koji su ostvarili značajne rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima tokom školske 2025-26. godine. Gradonačelnik Osman Ćatić čestitao je na postignutim rezultatima te uručio i simbolične nagrade. Pratila Aida Šabanović.
1: U okviru manifestacije Dani grada Konjica upriličen je prijem i dodjela nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola koji su tokom protekle školske godine ostvarili zapažene rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima. Prema riječima gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića, iza svakog uspjeha stoje trud učenika, podrška porodice i predan rad nastavnika i profesora.
2: Radim je činjenica da iz godine u godine imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju prestižna priznanja. A naravno to je rezultat sigurno rada jednog dobrog s profesorima, jednog kućnog odgoja, jednog karaktera i naravno truda i rada djece. No, ono što želim da naglasim i jeste i ovaj dio da smo primijetili jedan kontinuitet kod djece i tome radije, da imamo kontinuitet kad i dijete od onog učenika generacije kasnije srednje škole, pa kasnije imamo jednostavno to dijete koje ima izuzetno dobar prosjek i nisu znači popustili, jednostavno one navike koje su stekli ponijeli opće kasnije kroz osnovno srednje obrazovanje nastavu su i u svom akademskom putu u budućnosti.
1: Grad Konjic nagradio je učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima, govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
3: U skladu sa odlukom vijeća o kriterijima i načinu nagrađivanja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kao i podataka koje smo dobili od srednje škole Konjic, prve i druge osnovne škole, gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o nagrađivanju učenika koji su na kantonalnom, federalnom i državnom nivou osvojili jedno od prva tri mjesta iz nastavnih predmeta.
1: Neki od nagrađenih učenika istaknuli su da im priznanja predstavljaju dodatni podstrek za dalji rad, ali i potvrdu da njihov trud nije ostao neprimijećen.
4: Nida Huć, završila sam 9. razred prve osnovne škole Konjic. Mi smo osvojili drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz geografije i historije. Ovim putem da se zahvalim našim mentorima koji su nam bili jako velika podrška u ovom radu. Zahvaljujemo se gradskoj upravi što su prepoznali naš rad i što su nas nagradili za to.
5: Ja sam Anita Ćosić, učenica sam medicinske škole. Osvojila sam 3. mjesto na regionalnom takmičenju iz predmeta islamska vjeronauka i 2. takmičenje u grupnom radu iz predmeta hemija. Jako sam sretna i zahvalna gradu što nam je omogućio i što cijeni naš trud i rad.
6: Nadija Lepara i ja sam učenica srednje škole Konjic i danas sam primila nagradu za osvojeno 3. mjesto na kulturnom događaju tehničkih i stručnih škola u Travniku i jako mi znači što sam danas ovdje i što grad cijeni naš trud i što nagrađuje učenike za ono što su postignuli.
7: Lapo Harun i osvojio sam nagrade za 3. mjesto na kantonalnom takmičenju iz matematike i 2. mjesto na kantonalnom takmičenju iz C++ programiranja. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je danas ovaj događaj upriličen da se nagrade najuspješniji učenici.
1: Nagrade su uručene i mentorima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli uspjesima učenika. Među njima je i nastavnica matematike i fizike u 2. osnovnoj školi Konjic, Sanida Buturović, čiji su učenici ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju.
8: Ovo je kruna rada i nastavnika kao mentora i učenika. Jako mi je drago što se ovakve prigode dešavaju i to je naravno motivišu i učenike i mentore za budući rad.
1: Među nagrađenima su i mentorice iz 1. osnovne škole Konjic koje su vodile učenike kroz istraživački rad iz geografije i historije. Njihovi učenici osvojili su 2. mjesto na kantonalnom takmičenju. Govore Samira Bise, nastavnica historije, i Sanela Talović, nastavnica geografije.
9: Osvojili smo 2. mjesto na kantonu i gdje je bila veoma važna tema koju smo obradili zajedno sa učenicima 9. razreda. Znači nam mnogo, to nam je jedan vjetar u leđa koji ćemo i dalje s učenicima raditi ove istraživačke rade.
10: Također

0: Ovu priliku koristimo i da se zahvalimo gradskoj upravi na prepoznatoj nagradi, odnosno trudu koja su djeca uložila u sam istraživački rad. Naravno, čestitke upućujemo ovim prilikom svim nagrađenim učenicima, njihovim mentorima i još jednom, naravno, gradonačelniku grada Konjica.
1: Među nagrađenima su Hadžera Rustić, Emina Kevrić, Lana Špago, Edis Tabak, Zlata Memić, Nedim Džino, Leila Hođić, Semina Borić, Merijem Bešić, Harun Lapo, Nađa Trešno, Najd Hejub, Mirza Bubalo, Dženisa Piralić, Nađa Junuzović, Sedina Graho, Džejla Lapo, Naida Muratović, Emina Nikšić, Adna Prevlja, Kajla Avdić, Anida Ćosić, Nadija Lepar, Adelisa Ćosić i Harun Mustafić. Nagrađeni su i školski timovi koji su ostvarili uspjehe na ekipnim takmičenjima. Tim prve osnovne škole činili su Alma Nožić, Nađa Klarić, Leila Bošnjaković, Adna Macić, Ema Kartolica i Neida Husić, dok su među nagrađenim članovima timova druge osnovne škole i srednje škole Konjice Rejha Delić, Edis Tabak, Mateja Anđelić, Almina Žiko, Amra Košpol, Larisa Maslešala, Larisa Šljivo, Lemana Žiko, Sara Hasanović, Nika Jurić, Mirza Bubalo i Anida Ćosić. Posebno vrijedi istaknuti da su pojedini učenici tokom godine ostvarili uspjehe na više različitih takmičenja i u više nastavnih oblasti.
2: Sutra 16. juna na dan grada Konjica bit će upriličen prigodan program, a sadržaj najavljuje Sabina Ćukla, članica organizacionog odbora manifestacije.
3: 16. juna 2026. godine na sam dan grada u 9 sati bit će upriličen tradicionalni obilazak spomen obilježja. Ovo je prilika da pozovemo građane da budu svakako dio svih aktivnosti u povodu dana grada, a naročito kada je riječ o obilasku spomen obilježja, kada se sjećamo svih onih koji su kroz burnu historiju dali svoje živote za odbranu grada Konjica i naše domovine Bosne i Hercegovine. U 10 sati svečana sjednica gradskog vijeća u sali gradskog vijeća biće upriličena uz prigodan program i uz obraćanje kako gradonačelnika grada Konjica, tako i gostiju koji budu prisutni na ovoj sjednici. Istog dana Majska ruža Radio Konjica, tradicionalna aktivnost koju Radio Konjic provodi već 20 godina, na što smo posebno ponosni i svakako promovišemo na ovaj način ljepotu, cvijeće, miris u našem gradu. Nadam se da će ovo biti prilika i da ponovo se nagrade oni koji su posebno se potrudili da to bude ove godine.
2: Saradnja Konjica i Japana posljednjih godina bilježi značajan napredak kako kroz privredne investicije, tako i kroz projekte od interesa za lokalnu zajednicu. Tokom posjete Konjicu, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki govorio je o posebnim vezama koje ovaj grad ima sa Japanom, o ulozi japanske kompanije Tsubaki Nakashima, ali mogućnostima za dalje jačanje saradnje. Konjic zauzima posebno mjesto u odnosima Bosne i Hercegovine i Japana. Tome svjedoči činjenica da upravo u Konjicu posluje jedina japanska kompanija u Bosni i Hercegovini koja ima vlastite proizvodne kapacitete ovdje. Riječ je o kompaniji Tsubaki Nakashima, čije poslovanje dodatno doprinosi jačanju ekonomskih i prijateljskih veza između dvije zemlje, poručuje ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki.
4: Konjic je preuzeo najvažniji uloga u Bosni i Hercegovini kada vidimo odnos između Japana, zato ovdje se nalazi japanske kompanija, ima svoj fabrike u Konjicu, onda ekonomske odnosa, tačke gledalište ekonomija, mi imamo posebni odnos. Samo 10 kompanija iz Japana je direktno investiraju u Bosne i Hercegovina, samo jedan kompanija, Tsubaki Nakashima, ima svoj prostorija i kapaciteta proizvode, znači ovdje u Konjicu. U tom kontekstu mi imamo posebni odnosa i naravno Tsubaki Nakashima je uvijek zadovoljni Konjicu sa dobrim rezultatima u oblasti biznesa. Znači, njegove uspeha će doprineti više dobre ugledu u japanskom tržište u Konjicu. Onda sigurno je Tsubaki Nakashima uspeha će doprineti ojačati naše odnose između grada Konjica i Japana.
2: Osim privredne saradnje, Japan je kroz različite projekte pružio podršku razvoju lokalne zajednice. Gradonačelnik Osman Ćatić naglasio je da je važno opravdati ukazano povjerenje, te podsjetio na uspješnu saradnju s japanskim investitorima prilikom otvaranja proizvodnih kapaciteta pomenute kompanije u Konjicu.
5: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a također želim da izrazim zahvalnost, izrazio sam ambasadoru evo više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica.

0: Mi dogovori i pregovore koje smo imali u to vrijeme i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo to završili za 9 mjeseci, oni također isto prije, i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje naše administracije, gradske uprave i ambasade.
1: Dobra saradnja između Konjica i Japana mogla bi biti dodatno unaprijeđena i kroz programe namijenjene mladima. Ambasador je istaknuo kako Japan nudi različite mogućnosti stipendiranja, edukacije i razmjene iskustava, te izrazio nadu da će ih u budućnosti koristiti i veći broj mladih iz Konjica.
2: Sa načelnikom mi smo pričali u opcina. Mi imamo razni program za stipendija i naravno još jedan posebno program Mila i projekata, to je mladih ljudi i studenti. Iskoristimo takvih projekata, iskreno se nadam će produbiti naše odnosa između Konjica i Japana.
1: Konjic je prepoznat kao sredina pogodna za život, ulaganja i razvoj novih projekata. Poručeno je tokom susreta predstavnika grada Konjica i ambasade Japana. Dosadašnja saradnja već je rezultirala značajnim investicijama i projektima u oblasti privrede i zdravstva, a obje strane izrazile su spremnost za dalje produbljavanje odnosa, posebno kada je riječ o obrazovanju mladih i novim razvojima. Svojim inicijativama. U organizaciji Vijeća mladih grada Konjica uz podršku Praga i ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini protekle sedmice je održan forum prevencija nasilja u školi i porodici. U okviru istog projekta predstavnici Vijeća mladih u Konjicu su proveli danas uličnu akciju i dijelili informativne letke. Više o projektu govori Samira Inajetović, predsjednica Skupštine Vijeća mladih grada Konjica i koordinatorica projekta.
3: Danas je provedena ulična akcija u skopu kampanje Prag, gdje govorimo o prevenciji nasilja u zajednici sa posebnim akcentom na vršnjačko nasilje i nasilje u porodici. Naše djevojke su danas podijelile promotivne letke našim sugrađanima, ukazujući na važnost ove teme. Obzirom, nažalost, na aktuelnost ove problematike u zajednici, sugrađani su pokazali zainteresovanost za ovaj problem i željeli su da se dodatno informišu o tome što mi to radimo. Nakon ovog će uslijediti niz drugih aktivnosti, od kojih je sljedeća okrugli sto sa predstavnicima institucija i sugrađanima. Prema protokolu planiranih aktivnosti to bi se trebalo realizovati u mjesecu julu.
1: Sport. Pred kraj nekoliko sportskih informacija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Torontu protiv Kanade odigrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, koja je završena rezultatom 1-1. Strijelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić. Istim rezultatom završena je utakmica između Katara i favorizovane Švicarske u našoj grupi. Tako da sve četiri ekipe imaju po jedan bod i situacija u grupi B postala je potpuno otvorena. Bosna i Hercegovina drugu utakmicu na prvenstvu igra sa Švicarskom u četvrtak 18. juna u 21 sat. Konjičanka Lamia Bađak ostvarila izvanredan rezultat na međunarodnom IBFF Universe takmičenju održanom u Torontu, Italiji, gdje je na najbolji mogući način predstavljala Bosnu i Hercegovinu i svoj rodni Konjic. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki iz 17 zemalja, članica IBFF Federacije, Lamia je osvojila dvije zlatne medalje u kategorijama Miss Bikini i Sport Model. Njen trener Adnan Alagić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i Konjica na ovom takmičenju. Tokom vikenda odigrana je samo jedna utakmica na malonogometnom turniru Tri kornera Penal. U subotu prvi susret između ekipe Eurosa i 30 Jugosan Zalogaj nije odigran, te je utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Eurosa i 30. U drugoj utakmici ekipa Sua Dalić Amtek pobjedila je Luluhuk Bar rezultatom 6-2. Sinoć na turniru trebalo je biti odigrane dvije utakmice, ali nije ni jedna zbog odustajanja dvije ekipe. Naime, utakmica između ekipa Burek King Vikendica Jablanica i Trgovačka radnja Palma nije odigrana zbog odustanja ekipe Palma, te je utakmica registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Bure King Vikendica Jablanica. Zbog odustanja ekipe Skylunch Pekaravdić ni druga utakmica nije odigrana, registrovana je službenim rezultatom 3-0 u korist ekipe Forum Mladih Nes. Večeras igraju u 20 sati Futsal klub Velež i Autopravona Max, a u 21 sat Fantazija, Elektrimedex i CTK Alati. Konjička hronika. Servisna informacija, služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije strafo područja rada.

dio ulica Kolonija, Radava, Varda, 3. mart i Tuleg, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom sutra, utorak 16. juna od 9 do 16 sati, a zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu Radava zamjena bloka. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Današnju hroniku završit ćemo informacijom o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 16. juna preovladavaće sunčano uz umerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzija. Slušali ste Konjičku hroniku, a realizovali su je Medin Jusufovića, Mila Habibija i Amra Mušinović-Husić. Želimo vam ugodan ostatak dana.